Radi tum fo ye shra ube brese nensu di abawa sem hon. E bon pa ye se bra ye buye anwe radi ma ye ni ayenka. O ye su di muna ye bon pa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yano so, ni ye fa hell hono, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so. Na yebe kan galiti fo eti ba kon nche monsia. Ifi se yebe kan hell huwa se ma ma di achi. Na se we unhu se. E unhu pa se. Ubi beka se hell ni ho. Uwa na sa. Na niye nyanku pwa se mwa kano. No ubi nso kane die. Ti mi pese mi mwa unhu. Ni huwa eye pa se ube iye sa. So ye sofo. So ye huanyo. Galiti fo ti ba kon nche monsia. Eko si eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Osmavo Paul, ene kasa, honkronkron de no kasa no no. Eye mi wangwa. Se mwa chumo hon entem se every day wa fremo Christo adumo no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipe bi wo hwa, wo hamo, no pese osisan Christo asempano. Se Kristo akase, ebi oho aye friend in hell. Me kachro se, o kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se nebe ye nipa unko hell. Ma kenke ipi achro, yebe koso a kenke ipi achro. No obie hurie jina, osu o uwe anasa, hey bie ni ho, nyamitrimu nyadino di nipa tu jem. Na osumafu Paul se, enoni asempafu Frank Crawford kikano. Na se, mimpo. Osi se empo yen ana obofo bi frisro ba ebe kan se mpafo fro bi kiremo ka de ye ka kiremo no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di fo so epegya omukosro ho aho awo mo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa osi enu mi kese da ho masa ankrofo no nyina so omudi bible betu nche no maka omutiri mu adwene omudi nyame asem betu nche nyame nkasa nche no si nyame se osi sankrofo no nyina omunue hwe jeremiah mre no onyankopon ka kire jeremiah se onkan kire israel fo no se Nebukadnezar eba befo akonkwasum pokire kese pa omuwom na odifo bi efre ni hanania sori agina. Unyamra kenka Jeremiah 28:1.

se no kure mi se mo se se mo anya ma nketwe mu ba kono mo anya dai anya ma me ni pe tu fi nkoda o mo ha o mo kono o mo ba ne ne keka ka ho nyina anya ma me o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wujidi ni areche mo se heaven ti na wo sum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe energy okroma kwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiyie ho no fa saa esuma eso nyankopon ni soso ye dey eka ho se ne ti bia idru automatic gate na no a ebibie emye wuroma kwa heaven. Praise the Lord. Bibia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kirekire wo suma esoneni ose yenye sadie no emfeni agro nema ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni adiche uma mweni empaso ifri se sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa for bon eso nyankopon ni papa papa papa bon pae e ka chiri nyankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends yu mu ba no o ti ni friends ro se o yini me do ba o so many a homo kan beye passe enso e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adin tv se we ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo suma me no ompo me o ka me ho de bia adin tia ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa. John chapter 8 verse 29 osumavu pon so kan se nyamia edikwan bie kese bia maye se enkan sempa no ase maye kan ye enkan so ni peni nyame ene eso neni nyame so mosane tiana radi tom fo ye shira obebre se nenso wa kire eso ma eso weni radi ebisa dom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma yetumi afata osoro ewe yesu demo empare empa se da ebedru gate na no be kan chere se munfi me so nko mu amoye de entene fi se yanhwe enu anom ama wo masukom di wo mo ensu anom o me kom di o yamo wo aduane wo mum de deja ya ma won tuma enfre rade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo yesu kristo de mo de tiefu nyina hye won se rade ma obi biara adom esi tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesie na ye ndia wo yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se obesue won amane nyina wo yesu de mo de o yare erade sane ya de yi hia no erade tuno botom ehia de bi e wo bibi abrabo erade empire ne se obetre won sa na wa yaman wo yesu de mo na ye bompae.

yam pese e bom pa ni eti nyankopon asem radi tumfo yishra wo bebrese nenso de a chen etu ani hwe echi a na wo twe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se eti ase a na ye waduma kwa e bom pa esa sitna wo de aman ke benye mu mfaso a eni ewie wo Yesu Kristo de mu e bra won se mu be mpa ni se wo dutumi no aho de nyina beta echire na aye etiefu nyina ye e da wase wo Yesu de mu na ye bom pa ye amen Adofunum yani musha disuye biase na edibi betwetwere mu ntimire mfini ayesua no ayase mbisa na mibisai so looking at temporal or eternal things yuase we are womu enema be na odi wani esisu awohwe enema entra hoda na se nia etra hoda ifie no so no yahwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara yedi ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino smavu Paul kanchre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fuwa ngume tosumye ni tina inche mudu ngoche. Ose, na yehwe no ma ohunu, ye mpo, Peter ni James ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, e daho kakra, na yesu ya inche ni jina ebetwe muako. Bibie diye ni hunu biara. Yemfaye wre enshem, yemfaye akume nyina nkoshem, yemfaye life nyina enshem, ebasa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ. Osi na yemhwe no ma ohunu. Ifi se no ma ohunu no nche na twem. E no ma ohunu no, eno ne tena hoda. Nti asomafo no ni nipa omunya honhoma ni no omunya honhoma nti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiase nyina yase tena yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a enieme wo mu nyina ebetwe mu akọ entra hoda ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die aduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ Na se entwe mu mpo awankasa wiyeye no betwe mu akọ. Enu ti ne atwe wa dwen agyina so se menkeka ne nkrofo kekeso wi anasa da bi

0: na oni betene ye pa se ye ti se wi ase ya mani wi ase eye wo ha wi ase abo nsamu di hine wo hai utwe muta ya ubeko amani mo adeso abeba wo ha oni atete ebeba ese ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na wo mo ye what did they do ne tosumi no what should we do yenso ebasa ade na wo se ye ye ni etosu miensa, what will God do? Unyanko ponso beye den ena amaye. Uka Matthew nsempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo, eno tine ne eno ofre, ni pe uwi asi nina. Omomu kwa sore, no omomu kwa sore. Mnina ye nyanko pon abodi, nyamine bo ni pe nina. Omomu masakra, no omomu sakra ye. Otine ne efre ni pe nina se, mumra. Mwa mwa ye juma bre, nwa suwa mwini suwe nyina, mesye mw, na mama mw, ahumuji. Se mwumra minchen, mesye mw, na mama mw, ahumuji. Mwumfa mwukunu ya entu miso, na mwusyame, ivise mijo, na mibre mihuwa siwo, akumamu, na mbinya ohume ama mokra. Yesu, ene kansa ase, mwa otu nsafre nipe uwi asi nyina ase, yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidi ni a na se Kristo efre ni penyina ade nti na wo so kososo wa adesoa ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na Ewurade eti ne nia kan kire nse mumfa mu ade so amra me Ewurade mesue mu na mama mu ahomje eti se Ewurade efre wo si ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekan no ede na omo ye Abraham eye ogidini Abraham de ne hu ama onyankopon Abraham te ase ma onyankopon eno nkyre se amane ema wo so ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba iti ni eba eni se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba bese abofo na omu kose kuro na omu fane ho ema mawedwia ni di eji wan eye wan ho ahuhuye kama na unimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni bani husu neche se sura abofo enu wamu odwia ni edie iti ni eba eni se omu ka omu trimu po nina chre Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o sie nkoso dom ni gomora enye ma ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enye ma basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa ye fi se oyo ogidi ni ohun kwan se obo mpa ye chire yankopon edi se wukan Genesis eti don kra ifi nchema di onu mi ensamre ti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okirawo Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nyade a obese ni bonyefo ni atreni efo afra no din any career says Sodom Gomorrah Twin City Second Takrade Twin City Akratema iti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise enyame se enyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na enyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro en wo te su ba duana enum na osi nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo hu kro no mo bo na Abraham se hm duana enum no kra wo soro eti me de ku duana na osi nyame se se mi hu duana a me se mi nyade o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trene fuo na omudi ma o man no minse no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e besisa mre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi adie bechi makuro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti adie na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na oyɛ sure se me mame ne ka o se sure na oyɛ sure se enipa du pa trade for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa esori de bi e bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me dey mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu ho fri bone ho Edam sa odiman nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye diman ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kuro na che Eti de bia agidi fo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya akukodro nsu omudie wono na omuye video ede to abonti se die ye ye nie nya kata kata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa ni manyame ohuno iti ya usi agidi fo yiri ye hu ne di man na so ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene o enye nkwa na ogidi ni wenya amane Ajidi fo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka won ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free en so mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no omaye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfofro efri Moses mu se ye na gidi fo bi se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia fofro Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono odi Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odi ne ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu oman na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina wo bu hrutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwe soro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudi e koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso ewurade ye bibi otrini ni Nimpa ye babu ma ye tia se se e ya die bibri. edi se woni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho e ye gidifo di mampaya e koso nti ena woni nam ho nyame pese okoso tra boni mu na to abone so sekre wadwen no sra hema na e dai abei kronwa kese ne niema basabasa e koso wiase nyina nyega na nko be bia e ho nyankopon e hwehwe sa gidifo be ye o di mampaya ti se ne Moses ye ye no no sina efe mame kwan no si da bi awrade men yesa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai abraham no yo trini ni kai isaac oso woni kai israel jacob onku a wo ka wo ho a wo ntam si won se e ma wasefo obe ma wasefo ado so se osoronsoro ma na sase a maka e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da ti nchemu 29 wo se ena boni a urade kan se obeye ne man no eye ne sha odi manpa ye de ba no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi manpa ya enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye ye odi manpa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo wo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. O se, enye nkwe bwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha, muhumu, nipa, omu eku, mumayan fanny, nina, quare, de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachi eno na wachu bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishye se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunumana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okuru ko de jima fi bona nya de ketua ehadi mu edu papa ntikoso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa ampae no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire de bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mu ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho an monyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye o papa na se wo maami no sakra ya o titi wa na eye wo man mu amamufo no ana na o munima gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipa mo kwan sorry mpo ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president o vice any nipa mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ha han pon fifiri ba bia kro no na e wo no yankopon o chiri boni o se ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresre a nyame o se o chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae no obetie mpae bo nyame otie Abraham mpae no obetie mpae bo nyame otie agidifo mpae omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye woman e Bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na mi mo afri beba mi mo afri asafo Yehowa osoro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se Sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ne a wo ye ye no obesan aye bio bebia wo bia no me mom paye wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basi obi ye di bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma hu dia she na kuma wo bom paye nyame ye de ontie e ya trini fo ene bom paye nyankopon ye den etie ni boye di mpaye obo bwale se nyame bi di boye ni hume mobo eni pa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame a no mana di ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abom paye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord we bia obi a me mom pae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wo won adwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mo mreso Awurade adru ye so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni e mini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se urade twa woni hwe wo man a wabo ne yi emfiri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo die mo amani bia obi bia rede mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfiri akoma mu wo Yesu Kristo die mo fa mujadi hye no a epi wo cavalry na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfiri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mu na me bompa asafo no ka e Amen.
1: Amen.
0: Yankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie yani yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa nada wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938. Mo ho wo Yesu die mo e die tiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno honhom ta akire se ne be ya etia ebetia se ehunu so ebe hunu mo na wa mai adom e di be ye adwuma ne afata ahemman no ye dawase wo Yesu die mo na me bom pa ye amen adofo no nse mo aye ka akire we ya aye obi ye pese mi di adanse e no kire wo em se a check a cram became am se mo heya na ma me be frame me no ka chem se sofo am se no ye kama me pese me call deeper life for sorry enti e ko hwehwe ne kira kwan ne me yire ekoy ko to oni ne kunu Nini na ichi na utie nyamsemu sa utia o question anu abisa ufie kura o question anu abisa iti ebra eko ya memani pen drive na pen drive na unya eno minano miko ni hona na minimse mameno sena ni mrekure besu amenako iti utie pen drive unu sa se miko temana nsei kwa ye asore oho obai otida wenya iti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se si ya na ofia sori aba na nyu wa ho mi kakra o se mi se se bi wa ma heavy o wo kitchen na otie

ono monsumunya dai munye kronkron abrabo nyinemu na watwero se munye kronkron nye dipa life nti munye kronkron evise nyankopon ye dai oyɛ kronkron praise the lord se o pese okɔ heavy anye kwajo krom na atena ka bi mu a waduro heavy kan kwa kronkron ye kan kwa na betim do akɔ heaven itia ene agnesie wo hɔ ma so besie gyna no aka se nyame matre nyamsom ho akye me to ntedodo mi bonteu irade ne mi pese mi chama brabo nyina na mi de shewo nsa mi pacho mi mame mi papa adom e ma mesrawo na onya honko na onye ti se de otie da adom ba wo nche na obesrawo a unim ne aye. He replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation. Adom ba besrawo a afubuo eye boni a waye a emia wo no oyifri ho na o de fache ene nkwaje abro adumba besrawa it transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God adumba besrawa ensana wuntumi nyae adwama ye wuntumi mo no you are helpless. Nam senti wuni ni daso if you say Christo ni wumu. Christo wumu na onu ni wia se ni daso. E wumu se wu ha ha weni so ya so peni di aso wu ni se hevi wa wuka ho. Iti se adumba besra wale so kwa. O yisa di emanu yine fri homo husa mpa. Adum e besra wampa. Praise the Lord. Adofu nom. Mi kachra wu se is possible. Se nyami betu mi asi saun. So wasi saa solo ye ni boyefu yine mwe dika. Obitu mi asi saa minu miye no wai. Wasi saa mi 46 years di. Ya miya dum. Miye yesu dia. Wasi obitu ya ye yesu dia wai. Bebe ubi abe mompae. Deka chire nyakupo si nyame. Ene sumati wasem. Dede bi abe ti abe fanye we. Ene die mama dum. Amitu midi ya ye bibi. Na misusu mafate bi na masedi. Ye mompae. Radio Kron Kron ye da wase. Se enem so de wasem amaye. Midi metie fo yina ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu yise ya nansi. Se mbi ni mu wuhuse ye nyame asem. Umde woma kume jie di na akume numu boni bie wumu bia. Numu jana huhuro. Ti wumu fidi entri yina ho. Na fi woma shase ya bobre fata jen sakra. Radio mebompa yisa amani biara eda. Metie fo yi so sey yare sey hia sey kase ya warisem sey masse merade tren sey ne yu omfri ni nyina emu rade men pae ne sey wadom ebedo so ama obi biara o Yesu Kristo demo na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu anamo wai obi sa be bia di palife aso obi a ene ye be kire na so so akoh no akokan ye hu na enu nyina atie nyame asem ni aye on sisi o ma heaven number ni ye 0244 938217 0244 938217

0: sinye dia ye boni. Debi, Bible si bebi ya boni ya do, sun yami mana dum ebroso mae. Enye ma, eye boni ya untumi nyaye no, adum ba, obe buwa emwe tumie jaye. Enye ma, ujaya, eye uyaya ya, umprebie ujano, eye uya, mede, mijaya mede, medidi, na aduma ba be buwa, senye bea, a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma yankopon se na e be a be bo brapa adum adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte he nti adum ne adwuma wa ye ni ti se o ti se chloroform se wo ni gusu ni ye operation a wo tumi ye ngwa upani ye, ye mfo bibi ye mfa wa yunano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saa dienu o nipedwe mwa. Ye chawa, ye chakrono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jane kura. Enzo so, adumno, chloroform no ba. Na pani ye no, e ba. Ye biki chawa, na ni doktor nukure di mkomo. Ube humse, o yuye bibi ya, nwa yi yariye nefriho. Adumne juma, e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Ye ma wo boni mo obi o hono se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twi ani na mude mo ye nyam som den den den sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nche mu ba ko osmavo paul Yankupan adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumo no no suana. Ubia usu ye Kristo ni awasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Nwa eyadum eyadum. Pausi debida. Ebe ye dey, ena ebe da so atinasi wo boni imu. Anase muni mse ye mudu dua wo bon yesu ko Kristo yesu mono, o bon yesu eko ni uomo. Eti wo nam o uomo esu bosu esye ye nene se, se de wo nam e janwe ni mo nyam esu enyani Kristo fre wufo mono. Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni mede de ni nyine chumshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no ba be buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne ye di aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Laberia na mi oho na sobi ane oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e jania yem fire hoarding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yan coupon, I don't. Ah, me no me non kayen se kayen fata. Enke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wunipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uwa hwa, na mfansi bia, afashe da kesiye biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, bahenu bia shishe, enye mabibre, entuma, eni akuko, bayire, odisika, kese ayede, akahon. Owe nina ujinsi ye, bede ni menyawe, menyawe, ubehenu odi abesio. Efri hifa, asume sise ye mfambra. Ey, wadomyo, wanye huwe juma, wentye huwe sika, wanye hwe nipa no dia be che okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni free ma mi ye mu anka owue ni ewe ne fata ye no ni yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ni adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ni a hode ebrew se ne be ya boni mpo chiro bo nsema chichiri wa tumu no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya huhumu awo nye awo ye mamini papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini papa nom de awo ye yankupon enso e babe wo onam yesu kristo su no de adom amao de adom no na eboa ma afo bo e da wo so ye boni afo bo ye da wuo no yankupon twam no amao dan kwa praise the lord Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka firi nche mu dum kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyakupon ate muase efise. Onfri mre nyumumu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim padia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumamu emu hunem biya bimne nim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenani adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba u tumra no ba kupensu awa hede watu ni nyina. Iti adumu nebe buaw ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buaw ma unmokro no. Adumu nebe buaw nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tini nyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. Ehuwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidye so. Eshe ni wa wajidye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni monya mabo. Na wadina don praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu mono subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame ma ba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo sebi obi aye mu enfre nipa mu no no abe sebi adom amu abe sebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waye ne kani ni twa wa ma ni twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo brɛ ono ode nsisa bae ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na brɛ di frank ye de ko to hell forever no ono na obu ye bim se da bi enkrofo no masisa wo destiny hallelujah ebi omukoda no omunkoje mo omukɔ heaven eye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo kyine kom na misusu midi sika miwo sika na midi bia si asore da midi bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma amasore tia asore da misia wezu si nyame nyese aba ha no be ma odeso ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye honto na dwom so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye monkwa me mame wenya nkwa gye ana eye sika body how dey come so for ntira na debida ya adom a wodi gye yesu ho asemu di ene nsisa no ye den e baaye bibi biara wenye fi yakopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye ena madom so adom no odi nem gidi yesu agye monkwa emfiri mo a e yakopon akyede emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemwo mo e de aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan free enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no e ka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se de hotimasem no gidi e osuma me no die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwem afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tre ni die omo so so ko da gem da owuo mu da so ene si twere mu eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betina dom ka no moni enko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wawo nwa. Wawo de nyaminu ni ni asembia onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die ye wakwanse ye sisa. Ye wakwanse ye fri sumu baha imo. Ye wakwanse ye fri boni imo. Iti John se omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya esi dienu. Obe kye mwefri uwomu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a ome nyanu wo yesu nchenti. Nwase sa wambra nweje nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwaye nyuma penti. Enyama omu ye nyina enipe ni mwondada. Ebro omu sakra yesu nipe huon. Efia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. Enkrofo hon semne. Emprasemne. Sabye ni bibia. Wase sa. Samye mwe nyina be kye mwako. Nipe huse nyami aduma edeyi. Abana so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu mai se ne be ye den sisan be bre ye ni etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a ene nye sika ne de tọ no aka se mini sika a free gift of grace. Hallelujah. Eye adom a eye kwa for all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adom ne tum yesa de wonder of God's grace. Obi define grace say God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso ene ba na mani e wo hunu wo Calvary no enu ne de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu nu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho mo je bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu no firi ho na bo tremra praise the lord me papa e ko win se ni tie wo me ne sa na me no me pa chwe menya meso ngoka ho na asawie no firi ho nko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi amma wo so afri head we si baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of god's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwe se obi bo no cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se we firi mo eye mrantie be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e frere no be ba ko e frere ni wood ene ba ko su e frere no kwaku de do de worker san e jijisika brante ne nam ne e kenyam sem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no kenyam sem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me de me kwa nkafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi de ache wo enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Who free qua sorry, I will pass sorry who did day. And since I'm Ben, I will fear for whom. And since I'm Ben, I will clean whom. And since I'm Ben, I will hear whom. Who could come back on what can be no. Ben Manso, you can't say no, I'm born on a pine. What can't you say? Oh, the myself who's a man and bow. Ubehunia mayo. So for whom, Yamin Huana. Adumno, a pin will cover it. Ene sobe mu bia so so so a me sense nkyere ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi nanam ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwe mu no bonini nyina efi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne mo minim be me bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho a obeye nema sronkon ewo abrabom adom embeto koyinseni ni nyane ho nkose koyinseni adom nko no oni koyinseni bonko mu a onkro no no ato pretuari nyina atwe hallelujah bebia obia no mepese upaje wani hwe Calvary emoje bi soso mebi soso so me for what sorry to ho and am be kwa sorry as be si be kwa sorry bintre ya so na ye che obi de ye che asori nyina ne adom e din sisa ebre wo utna asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no ana wo ko e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a eno emfaso pie ni so enye wa wo si me se rade rade eno obeko osra himam ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom moni yemfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de ntene ni nyina ejina tene ne so se no nim aka wanotum wuni hu de hunu na wo ye wo shem kom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tna oni adom tna ifi anopa kwese nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odinka ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we free ha nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum o pese wunya ya reserve atwa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra
1: Baby, I buy.
0: But say nipo muti boni muna human munina titi. Ina nti asie ti se ni akanchira no pay. Uti asie na bompaye nyami baye nsenchire ni ama. Baby, I will be a me mompaye. Din kai bompaye kanchire nyanko ponse radi ma wadom emrameso. Eni eme wo ma brabo mu emi jaya na bonse muni mameno. Adomba bitumi jeni nyina. Adomba ensisa bitumi aba. Adomba enkwaje bitumi aba. Adumba esum be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bom mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho aye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye dawase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon adum won waso a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wasem no wate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadom tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne bebia wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade men paye ni se obetwro enipa din won kwanguma mo bre ni pe sakre no ama adom aye betum dia transfer amount se basi woman come o yetumi aye wodia ye da wase se wetie wo Yesu de mu na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waye aso amana sem se wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi wo ano de boasen ebe a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame befa krofo a omanya adu
2: e shia de na ehum etuhu atwa ne ho shia ofre osorofo firi osoraba ni asase se obebubu ne man aten omo aboa mo hotefo anu mame wan won nama for boso enemi wa pam no na osoro beka ne tin ni achire efiso onyankopon na obebu aten meman emuntie na mebekasa Israel ti na mebedi wadanse me onyankopon me onyankopon enye ukuma fodi enti na mekan wanim na wo hia fodi o manim da memfa ofie mu na ntwirini onyamu mu mpapon efiso kwae mu mu anyina wo me mepo apem so moa mine me poso ntakrabo anyina na wiram mwadom anyina wo meho se komde mia anka menso na wiase ne ne maye wo me di anantwini ni nam na menom papo moja fast da for dear boy Yankopon. Let you a boy dear, my dear, or so so no. Na frame him yadem, me joan washemin munyam. No bonny for dear, when Yankopon sent se. A say. I didn't now come, I said, dear, now do I know bomb up a mudding. Now cry ya, which then him can.

me de nwumre bia wo kire globally djumayefo no asofo no eno se na Daniel oti ni ho sade ye boni pa onfa ne honka ohine duane a se bi wo kuma ma bosom ni ninsa wo nom onfa bi nka no ho osi na Daniel ni mu se debi okwako yi dayase akire obekire dayase ama ohine abra na komfo ni nkabrekirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame be bie sade no so akire no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne bibia enyeye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no okire dayase o osa akire ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye do tu jetabuo mo nipa be ne betumi ajeo nyame nko a nti se wukai a bra ohini bisa se Daniel oda so te ase si na na nyankwa da mi nyanko osi wo nyankopon som ni dada otumi agye wa na osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo som memfo mi ye clean mi ye holy mi ye pure edisi esisu due sisu due sisu due nyansase so anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de wanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye ntumi yanke nkankyro nyame nkankyre yense ye nyade ye ntumi nye edisi wo be address hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkro ye de ko heavy a mema me papa shase na ye mentie ne munue nsi waso nkaso wedi ade dodo debi eya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweepian for hine no na wanguni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hine no anim adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyame ni nyame wo mu abibia ba yeye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no kyese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na microphone nyina ye tukutuku na hana hana san microphone nyina efo bo se na no popo ahweye na ni trate ti wo kan ni plain oho san hweye obemanya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye bedi cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wo kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye beji na o hine ni ehwe ni nyame wo mu a ne matum ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko gina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord o kan chiche monkro kosi du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya miwura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobo mobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo ohine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe yen eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no oni onkua ni se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi nkan kan kire o no o mu so o mu hwe dedu na antumi
bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre. Praise the Lord. Uwu wiase a ti ohu free bone ho de nyame hwe free wo nchaa no no. Ini pe wo wiase nyina wa koma fam bon sam bone ni wiase ho. Menka se ni paduduo nti meni ni paduduo echi enkonko ye bone. Vi se se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yao. For yourself, obeti ama unti obi die manu obi nsunti obi die emanu. Iti jani bonine bata papa senebe ya. Iti haye hun se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar wuni mo. So kateni ni se mfa hon se ni ankrofwe. Ono akain se omu she sa ankrofwe ono se ni omu hun isi fe si tiye ni adeno. Uke nchi mudu nsun kusie dununa. O sine mranti wabanei. Onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyina emu nimdie ani anitie na Daniel nyani suade hunu ani dae nyina emu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhunu wanyine mudia watise Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na obejina ohine ni nyansa ni unhunu mwase mbiara ohine bisa wano. Uhunwanse, ocheni ekuruchire fuo, eni pedia fuo, unhunu fuo, awawona hinie nyine munu nyina empredu. Hallelujah! 10 times better. Uwe nyame honhom omua, you are 10 times better than ipakesi uwe wiasi ya uni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi mho honhom kron krono yure. Me nkodi tro ma honhom kron krono yure mho. Me mfa kono boni isho mubra unko obano hukrane ma honhom kron krono yure mho. Me nye adie biare se boni, me mani boni hukra. Ma honhom kron krono nye ni jeno mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese niye wiasi ina nyasi kafopio. Ne ngume ni mfopio. Krofo nyame honhom wohomo. Omu kenyame ya simebetu ya mani. Bonye fwa sakre fri wamboni hon. Na omenya heavy. Omenya mkwaji ya ko heavy. Enuni ya dihye kesi ye wo wiasi sese. Yowo ni pepe. Sikashi wamboto mansu boni zuso wadama. Nyame tu mifomu nyefye. Biya so mpeni fwo. Biya so fwo mjina popiti so. Si nyame duwo ye bibye yede. Enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready Yakupon Sam Ekatre? 2 Timothy chapter 2. Okay, if you verse 19. Was in answer Yakupon in a swotim hoping tea crans are new. Ready ni more way any dear any maubiara boy ready dino and chinny home free the antenna. I didn't hear. A dear no was in a fear case a munisi cani jitten no manco. Na emiane dotie ediansu wo mubi kane no ya mamenu wadie bi efra no kodo edidua na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mani ye tuntum na obubi ebi nsu ye de oye de omuro se base sani eme wo ha na eduane ye ready abon se nkoda o makọ mantwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa die e de prete pa paris plate pa titi die ne fufre nyina bi eno ne die nti uye august visitor uye obi a uye hoho a uye wanimu edru ne uye nimonyamfo a ye ferewa die nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho fri ye no ho a hallelujah obi ye ade e obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this wo ti ho fri de entire that is bible no utumi fo bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo wo ye se musua bawo so enu me ye wo homa nu nyina na ye de na bawo so ebinu mo ye rubber bowl ebinu mo ye apotohwa ni abotohwa ni ebinu mo ye kodo ebinu so ye kuruaba se
ye yi ne mono chien ofi factory.

Rikawasi Maeleti Opentem. What? Oh, ina chiani Sanders Ochia Sesa Sedebeya Sofu Krehusu Aeleto or Bakeke Krawa Eleta Sofu Huna and any Beji Sene collection umubedu. Zakusu tumrika. Eno koshuhe Yesu. No she bebiye Yesu kofano hu se debi siho. Eno sim ene se ubi ye tintin ukrumu ha wese mikwa ubiya. Me kotine dianu so, ne diana ye me tintine achin ubiya ukruma senye beye me hu Yesu. No tumrika edi kain kofura chin bise okoshe no evise eho na obefa. Ni Yesu drew hono omane ni su huno no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakumom wo kon do nyame a nyame hu obeda ne ho adi a chero se ye pa ne pa se wo bompa se radi makwa sori a che so me sakrai ni asofu ken asempa no wo kan okre no wo kan no kre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe radi hu me mobɔ. Be say, who bomb pie say, Yammy bedan when the actual. Tibra na yes union ruhompo, no a huni a cosu was accused a kumamo. Tiesu drew her pet and no man and isu no. And no catcher and says Zakio, in terms if I'm a brass and I make a honey shall say. Nipper people saw more call heaven, on pursue more free throw and a crow, there be who perform and San Wako. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupo si nyamimi se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mimpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brasiye no no. Se wa mre uhuwa si sa pa, se ube nyangu kwa pa die, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakio ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O siye ni wanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chire bisaro. Se mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe cheno. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no omo jealousoi wo nyine nwinwi e kan se o pe obi asie ni fia obakuro mu a de bonye ni we Zakio su po boni we ye wo boye po wo kuro mu hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono na kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakio jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umuja anubeye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe vya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mu. Ajen sakre mu. Nkucho jenim, nwa bompaye seni ebeye nyankupo ube huwa umobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi esu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nasemina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Esewu nsuso. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for DRC ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwasi. Unsa cry. 1,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwasi.

Amen. Adofo no mene o share adisu ebi ase wa to din said the broad and the narrow way. Kwante trete ene kwan hia hia no. Pese me ken kan Martin sempa iti enson che mudumi ensa ene dunai. Mon share ne opuno tiatia no mu. Na opuno eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no. Na wa wo share ne mu no ye pi. Na opuno tiatia ene okwan hia hia no ne de ekọ enkom. Na wa wo hunu no esa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din ato ye ho som ye Kristo ni ye shentade akese ene nketua kwa asori empabo akese ene nketua ye si Easter ba na enime bebraye ye no ye butaye nyina ne se ye ye ye hon si ye nyam son fo, nen so, buta ye si Yesu Kristo eni so ode ba ye no, ye meni hon kra. Ni buta ye ni se, obeji ni pe efri boni mo. Mati yon se mpe ti bakun, che me di yonu bakun, wase obe wo oba beni, obe tu ni din Yesu. Evi se, onun obeji ni man efri won boni mo. Nti Yesu ama, sen ye be ye only religious people, he came so that we will be righteous. Wa masi ebefa edia kese atu ye hunso, ma sorry di say, mi din di say, ye fa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti Yesu ba ye neni bre pa, vi se na, ebi numu din kaya se, nyame somne, e wiase, eti otu ni hunsi ho se, ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afi asase su dia ko nyankopon enchen ewo heaven na ansa na oba se ne madi nkan aka na ewo nyamsum ku ohuru obi ohote se pharisee fo no scribes atwro fo no ena saduke fo no sankro fo hihye ntade kuntan a che se enya asem ketua nenso so omu kire heaven ekwan a omu nim. Ti asema Yesu nka kire onse mo mu ye nifrafo a mo kire enifrafo kwan Matthew sempa ni ti edunum chemu dunai mo kire heaven kwansusu munnim ekwan e de ko heaven Ecclesiastes

chejano wo heaven jiso na meso lord to emre so enipa omo wo sodom eni gomora nyine tu ohoma bonia kese ne nketua bonia ne bubobba wiase na yesi ebibi di lgbt ne ne keka ka ho ninyina na ebi wo ho iti nyankopon hu se no eni se sa kure enipa mo mo tena se mekwa kwa shi kuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese wo ye ketuo wo ye sikani wo ye hiani wo wo din wo ni din wo ye broni wo ye bibini wo e gya ne da ho ye dey etwe wo itinya nkofa bibia mefore o man no memfa bibia wo musio mefore o man no memfa echiwade e bo o man mesɛ o man no wonya o hell bi kwa wo nko akɔ menya ne gana ha eti enipa omentie nyankopon asemu nyinara bible ma eti asese atemu ebai se upese ufa saa kwan hia hia no so a enye wo na obekire nyame ne awonye nyame ne bekire ne ebo se woye nti wo se enipa omaye krado so mpese omufa saa kwan no so no e wo se bibia ye frɛ ne boni bia se ye ketua se ye kese dani wechiri echre bone ne fo enihwe yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven untumi mfa bone kakre bi nhye wo ho utu kwan akwa brochire no afa kokain kakre bi wafa wi kakre bi udro ne bi sa se are na odi we ahye so eye kakre bi kakre bi ni tumudo ko prison mani ye ye bone kakre bi tumudo ko prison mi pacho me mani mo hu se beden metumi ejai bone ye nyame ne be boa mu otumi ejai bone ye asofo bi akam na ko nipa kuma mu wo ma adwene mu wo kra na ohum na onipa duam se nipa de ye den a wontumi nyai bone ye ye ntumi nyai bone ye nti na yesu kristo free sra hima mu bae eno ofa sola wo ye ni bone fo nyina mu adikan na osisan ma de ohotinia odin kan ewo agidifo ni nyame edifo nyina mu eti nyame ye bibia memfo wadwen ketua wei ni wani ketua wei ni wo onti ase ketua ka se bede na ye ye nyame na si wo ye se ni osisan so na obetumi asesa meno mie no se ni osisan samaria ni ba tutu ni no no tumu gina bonte kan nyamsem twe kro mu nyina no se nyame na osisan nyame na oti se ni oti ni tumi no ti se ni eti ahode nyame wo no ensisan eti no anso benye jidie wo nyame asemu nyame beye nia wonti ase amaye nwanwa manipa nyina kase ei nyame ne ho ho nyame nkwa na otumu ye nti yesu baye no wanhwe nia na ekoso wiase kase o se nia boni esi adoso de mebe kanse nipa nyae boni ya me ahwe ombe bome ahwe ye ombe hwese akwe ofri hin e baye woni gana ha na woni krom ha no no ba bia befa bia fa office ba bia ye boni nkwa penimfo ye yu onse ko ommo ye no omhwe o maso na nie manko ye maye no om no mo dodo na di boni mu kain bibia ye papa bia no ni pampe yesa ni nyame bo wiase ye bonsam no chim ni pa adwen kwa kosisa eti yesu bai no se e kwan no esa omo munam so no susu ye kakra bi esu fa etini nenso so strive to enter in at the straight gate eto dana se wo fa sa kwan no so a abo betwitwa ohwe ebra Jonathan onene akodie kurafo na omukwa kodi enkunim ewo bra ne papa so wa di bonia na wonpeso ye siti emanyame no bebia no omukro no bible mayeti asie se abo pa na no nam na yedai ne wo first Samuel chapter 14 verse 4 enso so enam ne dwa wo mane man na opese enkunim benti Omiene ni efa ho na okoye no so enkunim timu bai. Obi a openkunim die bia hwesukufu omusu ade, openkunim die a wo na ho sa agye se omo mo bokro no koto paper ne ne keka ka ho no. Na ohwan krom krofo esu ade no osusu hwan krom. Omo na omo ko hospital. Sa ankrofo no nye degree kese, so wo ni papa ne no akuno. Because ade no ni ho. O dis kan nyae. Wansua a dan obesia wan hwe ya ukotrema na adwiri agu calculations ni adiri nyina wonim odisika ne nyaaye it is e wiase ha ne man koyie first Samuel chapter 14 verse 4 was see and between the passages by which

Bayan mon paye kakra. Radi kron kron yishra obi brese nen suwa ye wap upe na odi abawa se mubiyo. Me bon paye se obi maye inti ase o hun hun mu. Ebra won se mu kwe radi men paye ni se utumi wa hun odin bi diye chire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hun su ye be hun mu. Radi ye maye wo yesu di mona ye bon paye. Amen. Adofu nom emse ya isha disuye bi ase se ubiya weye o jidini. Wose unya kono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene yekan yekusunye bibise seeking the eternal city of God. Ushuwe nyankupu ukura etina hoda no. Ene mipese yibisa asembi. Nye yia no ewe ya disu ya numu. Yekasafa heaven hon. Asembi sani nese. Awurade asiesie heaven aman gyidifoɔ a Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wɔ gyidie ma kɔsi awieɛ no sɛneɛ ti bia wobɛkɔ hɔ na sɛ mbisa mpɛ sɛ yɛyi ano no ne sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ewu a ɛberɛ bɛn na ɔduru heaven hɔ. When does a believer actually get to that place called heaven? Obi a ɔyɛ ɔgyidini ebre ben ena obetumi eduru heaven ho wonti ase obenya wo saase mmemmo no ebetumi aboa abrabo ne se ne besi atenase wo wiase enipa pi wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omu ye wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha wo free ha wo kro. Nesu ne wo so te ase ne se bibia bible aka bia ye no kre. Ne se wo nya nte ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya. Da chi no be hu se wo di wo kra abro. Ipe pi ni nte ase. O kasafa heaven obi so jai hwana ko aba. O kasafa heaven ho obi so jai abrofo no de bible be dada ye be ji ye gold no mo kase bebi wo efre ne heaven. Je se obi e kan yo pe. Enye ne a enipe ki kan no. And I bear your heart. Yamiasem, and I bear.

yeni awurade aye ekoso agina ye naaso yi pese ye sori gine naaso na afi de toso nan okrusedi mu no yakoso a ko awurade ani mu mpaibo emu kristo itumi a e nwanwa awurade aba wanim behwehwe wanim efa wa safo honi asafo ye adwuma wo de ahye yensa ene kwan be fa so de asempa de dru wi asaman san nipa nyina ankyene ye mpa ene se awurade e gck mu no the kind who what do me to me make who Jesus deem amen Christo ngwade yofo a wonam ne tumi so na yo na Bible say na Jesus Christo Bible can be say wonam say what your soul ne asase so tumi nyina amame nti e bebom pa ye amanya me asafo no enkankane se asafo ahodo e mu bebia wɔmnam ɔtaye mu sɛ awurade mfa adom sronko ɛnom wɔ mum tumi nyina ɔtaye bi ɔmo nam mu nano yɛnuanom mɛmɛ ɛmɛ bi ne mɛm yɛnuanom mmaa ne mɛmɛ bi num owiase afa na nyinaa hwɛ wokɔ China mɛmu India mpo Nigeria mɛmu English abrochi mɛmu Europe mɛmu ama ne baabia no ebinom nam ɔtaye mu paa dendendene yɛnsrɛ awurade adom ɛnwom ɛnkron nkyɛmu edumienu ɛno o se o kai ne nkrofo o mane wire mfi wona obre o ho ase no esu yan ka chere se rade en kai wona wo tete wonom e sign a otaye hodo a aba wo musu nti se rade e mane wire mfi wo mo a wo nam atete ye ene otaye munum rade enhu omo bo adom Awurade entutu emepo a aba wo makwa mu nyina entungu onje wo mfiri mu omo adom betimdi agina ano akodi adi nkonim dodoa ye kunkum wo omokra ni nyina na awurade kra enkoso enhyom din so begina gidiye ni mu akodru awiyeye de yesu afra awurade awurade betie ye mpa ye nti ye mpa ye ma wo nom so ono ankasa awurade entie ne ma esu mu su atetie ni wotaya hodo ni awurade enkuma wona woni bie awurade ankasam eni wo masem ema wo mo awurade ankasam atan enye wo no mo atete ye ne otaya hodo no mo minim pa se ye bompa ye awurade bebo asafo ye momatumi agina adi nkonim bompa ye momien sre se kristofo wi asafo na nyina wo mo nam atete ye mu otaye mu ni adere awurade nkosra wo mo baabi omwo nyina enhye omo dene ye nkai ebinom nso ye bompa ye ya ye wo ha yi ebinom nkrofo akye wo makosie baabi a ekoso Nigeria ne miame ya bibrie awurade enje wo nom awurade stene ne basa no na onye wo nom yesu dimu ye bompa ye asafo nka se amen ye bompa ye enso sa abri edi etia enkrofo omukuti anyame asem ne nyina ye pese ye bompa ye se awurade ekwan bi epono bi emu atono wo miebie ni nyina amayen enwuma dua nan enkron no wo se ono ma akon ekoto ojuju ano wo se obubu agyan mu wo se hukwan ti ebo mpa ye amaman a wo mukutia nyankopan asem pa no wo mukutia nyina awurade emubu wo mu apono mu mu enkutia biara ne de asori atie nyankopon asempa ani kristo yesu asempa no bia no yesre da nyankopon se wo masa enkutia ni nyina enye kwa o masa fo no nkonimdie e wo safo no nyina so afen so wo na asori atie nyame adwuma nyina wo abibrem ha empo abibrem afa na nyina kosi abruchi memu ba bibia wo wiase afa na nyina no wana asori tie nyame asem bia no awurade ma omunwuma die nyakwa omiemo mpae no nkoma ye a epono biara emu ato eti asempa no awurade yankasa tumi emu abu epono ni nyina mana asempa no hweta emmo wura mu nko ma nyina ma nipa abodi nyina ntibi awurade ani munyam wona nsempa mu emmeda di bompa ye se awurade emane ne han insane ento wiase wo kwan nyina so Yesu Kristo ono ni ohempon no awoba no ntimomye mompa ese ogie pon nkwagie pon awurade emu ebue ni nyina makraira
Bible say say some pana hinta na che se a hinta e de ma one a iwiase sudifo no efra won mani saa na iwiase fo na tie obunsam ana efra won mani otamfo ne efra won mani ti bibi biara wode a at efra won mani no eware nyini nyina mfiri won so no muhunu Yesu di mu ne yebo empire amen wiase nyina bebe obi aka amen ya itu nkrofo bi nso ansafo num nso a wo mu nso ewo ewiase afana nyina amaaman so omo kanka nyame asem se nyame nsem pane na ansafo ebekoso wo ho nti ye kasai ebinum wo Philippi mem ebi ewo India ne China mem ebinum so ba ya bibrim ha mfimfim mantem ho America mem nso ebi wo ho Australia ene New Zealand eye Engrisi oba ahima kurum baabi bia South Africa oba bia mumia mo mpae sa safo ya asomasoma mo ne asempa no so mko nyame adwuma nte nyame asafo wo no ewurade nkasa emmo mo ahode sunsun honhun mu de enosramra mo so obi omo ano e kansempa na ewurade na mo som emma ekwan mie makra enya nkwagye ewurade mo wo mo ne wo ma busia wo mo de atukwan ko ho no ho ban na omie epono no apono emma wo mo asempa na hintasem awurade emie bie so mfa nkyere omomwa omomfa ma omonom timi mfa nya adwuma no nya kra Yesu din kese yerim ne yebo mpaye amen Kristo asafo mo nyembe so ese amen afi yebo mpaye ma ye janom a omoda nsafo ahodo ano te se oba deeper life a yosofo WF kumuyi ye mpaye se nyankopo tumfo no ahodene eno so won so awurade shine din bebre ofri emiamia eko miamia enkroso eko nkroso free mind ba kosuko omanfoforoso ni nyina ne sempa na wode ekro na urade ya omane de wonka urade mfa na sem enhye nanum ma na urade ngosra enoso woni so na urade mfa no enye adwuma soronko adom ne ahode ne tumi urade mfa munkam no so enye wononko saa na nsafo no bebre nso wiase a urade apegya nkrofo de da no sa enti ye bompaye se urade wona wona mom so so apaja paja nsori bie nmu a mo ekura nyame bible nkyerekyere nmu poten no omo so urade ahoden ne tumi ngosra ene akokoduro adom emra wo no mo so bi no mo so urade nam wo mo so ma enni nsafo nani ma ne nyina nkam emom emma nyame adwuma ene na sempa no enti mi koso wiase ha nyina se beye na obi emre ne gidi ase ye da bi Ewurade koso akora wo nkrofo ewo no kremu no matimi akoso akam sempa no no matimi agina pintin amam ye mompa ye se ewurade ahoden emra wo mso ewurade mpegya ne nsa wo mso ewurade hye wo mdene ewurade ye srew se bua wo no momie mompa ye se kronkron ye ene nyankopon mu die wo mbekremu pintin no magina gidi ne makosie wie ye momie srew ewurade ewurade hye wo mdene se wo mu Awurade nye wonom ahwefuo pa a mo danya me akoma so a onam wonom so timi buansa fa hodo ni nyina no mo danya me nyan anim wo nyansa nimidie enunu mu pamu awurade mo mo ho ban so emfiri obonsam na ede ni ne bibia no mo gyina pinti no kremu adi nsafo nanim kasa awurade boa mo no mo timi nwie wo musuma dwuma wo dia hye wo nsane nyina yie no mo nya butre se ewo Yesu din kase ni ma Yesu din mu ne yebo mpaye. Ewo Yesu din kase ni mu ne yebo mpaye. Amen. Di twatu okra no. Yebo mpaye se Awurade betene ne saji akra bebre nkwa. Ene san GCK ya ye ye no ne ye kan sempa se amanfo beti akra beti ade bon yefo beti ni mu nya nkwa gie no. Yebo mpaye se anajin ekro. Dodo no a wewi ase ebeten sempa no. Akra ne nyina be nya nkwa gie afri nyame asempa no. Bompa ye se urade asempa no ibetum pon anadwi urade se sei na masem ebeye se masem a ebefiri manum akọ no ensa ama menchan kwa jesa akoye di ntia me suma no no ansa na aba enti ka se urade ma wasem nhren ma wasem tumi na di abra ebe ma Yesu Kristo din so no ma udini animunyam emre udinef nam so twe akra bra wahini enum urade ye da wase se wati ye wasem ene uno kware no enyini wiyemu wo Yesu din kase yedim ne abompaye amen nyame asafoma monka se amen.
mom ye nye radia ye. Ye bom pa ye wye ye ni, inti bi kase, me se, mom ye nye radia ye. Amen. Pacho, mom ye masona mun tiye nka abo e didi suye, diye di nkany. Ochina, e ye das ronko, enye mense mye nunti. E, tina ye, e radida, kwa siyada no. Bra ye nina ba, betwehye awurade na ase ne som awurade nyankopon eja oba ne honkonkron na yen yenso yenya yen ho yen ho ayonkofa eno no no de etoso mi enitima echena ye dasronko no ene se e kamie se nyankopon asafo dipa wo wiase afana nyina no ye beye en kambo musom inti ubiya mani sasun kasa amen seni tv ya wo ubebebi na wubano nya unkuwana bebachana esanse wune enipa bebre na abetu unsaframa umbeka unho ebebiye na enkosi se enedei yebe wye inono na wamu apesa wani wamu bani nyina ano wamu etiben uo wamu namfunum wafipamfuo eni webusu ya fuo no wasi wamse ey na miya adumo china adie engwa mwabi ebebe koso ewa ha inti na usisi umakuma ato nsafra mse wani wamnyina bitu miyaba momo mrebi wae no mnyaba nyankupo utu mfuo no beba besira wa ono mubi ewa kwa insuron koso ewa yesu dimu na miya adumo china sumu no eshasi enonson apa huu miti edu ya san pepepepepepe ni ashasi ye ni etosu mienu nyami adumo chena nu ooo oh, akra wamodiwa muhuwa mera diye nyina wukrusedi ya siye nu wamoni ya radi yesu betu nse didi ooo oh, eye jume diye sronkwa yesi sidi ya masafu ni nyina enti wo baby aye ye crusade alpha location hono de e chena no ombeshia e wo ho baby ombeshia chena no na oboso no na yensoso ayenso ye wo wiase afa na nyina ansafa hodo ni baby e wo bia ye tie wi no na asofo ne dikamfo nkyre baby a yenso afofofo na majinya mie die no ye be djube die sronko de ama omo awia no mie nu no si ya chile mbe bia yibishia na ya de saa enche trene ni saa eni mapano ama wamu. Ninyi na akoma yenu ya namua ya she saa GCK crusade wei asie free wuku ya dabisi ene niyebe kwa kuduru eko si echena nono. Mwa mwode mwa meradi nina ano ena saa jume die no mienu ochinewi ano ewa hode mamu. Timbe bantem no mienu 2 o'clock na saa jume di na koso ansana enyumre no ya ye crusade na tuwasu enkabwe tosu miensan ese yeti eni wana ya asache omadu inyi na efri saa busumi weemu no wo Abuja hono yebesa yejume die sronko de ama wo mu ntia ne de ekode ma wo nom a wo mu wo Nigeria Abuja hono.

asem bia e nwanwa pa sem krope na e chiase te kru nu nyinam kristo na nwanwa tumi a ode ye adwuma osofo okumi kame se wi ase afa na nyina frimre bebre na ode sempani e tuase te a wokura semnu de oka na na oka osofo dobre ye kumi osofo ono ano ye deeper life asafo no ba no dani crusade nso ono di ani wo shaase kakra bi na sese de edru ewi asafa na nyina nipa pempem na etie nipa ama ahodo be se wa ha edio wotwe eso na nsempa yakwa ko dru sese a enam so asasa bebre abrabo sene a erade nam no so eboa etwe akra no ewo emfi ama ama ahodo a wakoso wono yehunu sene a nipa abrabo esi sesa ebusua ya fufuro mabunu adesua ene nchetre omu nyame omu abrabo esesa sukupon ahodo mu ne enkrupon ahodo nyina mu ne amaama nyina so no ne nchirenchire ne nyina echre sene a wasi etu ne wasi wa manyankopon adwuma onyina home e kra wadi mfie de wotwe enum de nanso wone de ompese obegye na home kra Sabren kan ne pa bibri an koma kaso ya bre mienten ba bi nenso on de okosoa etu akwan wiase afa na nyina firi kuro e konkuru so aman so e kwa aman so etete nyame asofuo ene nipa bibri ka nsempa no a wonam so odo odo no anwo wo ma asempa na bra oje urade die be mfia duu no machi nie no nani daso ene nani suade hunu no de urade de man no egina yesu nkuto so na na brabo no emayadesua se se wo botaye a bibia ni ho a wo brɛ ho se nyame afre obi no ni akro nim se nyame na afre na bibia ntimi nsi ne kwan ekyre wo hwɛ na brabo a ekyre se nyame adom timi kure ni paso ni mu ampa ma wo betimi edena se edi no kure na wo ho abamfasoɔ aso aba ewo ebre bia mu ampa adafo no mesrɛ mo monsɔre nyina mo na aso na mo ni minka mo ni yɛntɛ nsa frɛ emre emfrɛ yen sofuo a woni osofuo kumu yi a wakasa kire nipa empempem yen twensa frɛ no no meka asempa nkyire yen asenka dwa nso mumie nyi erade aye won sanche ne no ye hye adwumede ase ane nyame de atwen wo saa na sabrei ene bread drew se won saka na won sanche ne no sɛde tie bia ensa na wo ho nkɔ wo nso so no nyaade a wo bɛma nsɛnkyɛn no extra wo ho akorɔ sɛnkyɛnneɛ bɛba ama obi bia san sɛ yesu kristo a wɔno no yɛ nsɛnkyerɛnneɛ awɛfoɔ no wogyina wɔ nkyɛn pɔtee baabi a wɔsisi a anadwe ɛyɛ wo w'anadwo ni ka sɛ anadwe yɛ meɛyɛ m'anadwo kama mentie oni uhwamo kwambia so hwamo die dabi dabi dabi odi ni ehia wo eda wakoma so nyina bema wanadwe wo yesu din mu ka amen no dia home ka bie ma mentie afei wo amen no maria se nyina ante kanikase eja ene yede wase bio da woni wonyankopon ejapa a wo odo ne tema ma wonkrofo wo wo fem no bibia tumi yoho una bo wiase nyina na wo yonyankopon ya wonsesada ewrade yesu ya jinkwa ene yewrade ye mawso ye kronwo sede na wo sitie nra no saa na wo tie ne na saa so na wo beye da pem honkonkro ei a wo firi soro ye da wase se wo kan ye ho wa ha awurade amie nya hotosoo se wo ne yen betena da eti ye ma wakwa baba ye mfimfim e wo yanim wa ha anaji e wo yesu dine mu awurade ye obibia ye wona brabom eya mofra emebunu mpanimfo nyina ama ne mema
ni pecha shie nyina nimpo wo wiase afana nyina wo amansanten tankese so a wo mutie bia no ewurade ai wo nsanche ne etumi a ye adwuma no faka wo bibia brabo anaji e wo yesu din mo ye de wase ewurade e wo yesu din no mo ene ye bom paye dankpon shrao wo betimi atenase anaji asem krope enna me pesa wunya no wo wadwenim na wo som ye pa wo wadwenim asem ne se ope ope wunya ope ono nyankopon fem no owo ope bi na se eye na se nyame pe no wo so wo de ope ekobo ho a ebe ye nneoma kesea kesea nsenchere kesea e wo abra bomu na dia ma wo ono nyankopon wo ope bi na menso me wo ope bi na koye se se ono ene me ye kabom si ape e wo sa asem kesea ope no ho a enya dia wo sa nipa no nsenchere ne ebe bo wo da se ye nkwagye a ebe ba ma obi enya ensa ka bi enam sube ma ayasa ubiye nsabe kebi. Ochiye ni ayasa fahudie ubiye nsabe kebi. Tumi kesie. A ede die. Tumi kesia. E ye juma. E kekane hon. E chile sedye wosiye. E wo opepa. Obe mana dedi wa mini umiye no. Ya brabo mu yesu di imo. E te wose unya ope di. Na ope na ube nya umuafa. Ne hono. Eno kura adedi, eni se waba hei, na wuse wadie, matio, na minim, echinye bie ni honse, wo, da, eya ope, se, ube shira mie, tinise diye, misu menya ope ni bise, misu menya o, nshira no, intine ne maba wo nchanya na juye, ena na juye se mwa meka safa hono, eni se, ope a, eni enya ensenchenye ewo nyankopo tumie bibie ntumi nsi ho kwan no mu hwe ye hwe Isaiah ngomati ye baako Isaiah eti baako nchemu du nsia kosi edu nkron ho nanso America kan nchemu du nkron na nsa Isaiah eti ye baako nchemu du nkron na nsa semope awu samumu wo openno na motie a mbebedia sase ne so enepa enepa bi wa ha enedai na se wo benya ope wo benya ope na watie wo ope se wo begye de ono awurade ope se wo de ma wo no a na ban se wo nti wakuma mu wadwini mu ne wo kra nyinaa mu na wo ya son na wo pe a ewo mu ne se wo di besi de ono nyankopon pese wo de ma wo no so a sa ope no wo mu o di a ewo wo nipa wo famu a na se wo pe no ehie nyame osoro nso pe a wo ma wo no a sa ope apedie mienu ibo mu a ebe mu anya asase so ne pe di wate ka Ghana army mamintie wukuru mu ho army no yehwe enchemu edunsia yanko yachi enchemu dunsia munyare nya opese obedware munyare na munyira mo ho oh nya ope bi se obenya abrabo eho tie umuni wa bonti nyina ope no esese ewo umu efa we ho e bia yekese wunti mente wo ho de anasa ubetimi ama wa wawie peye ne ono mo mbetimi aya ama o de ohwe afri wo nchan ya ne se ubenya ope se me pese me hotie me pese me jare na me ho etie oto aso a wose munyi mone yoye mu bone no enfri mani so eno ye wo ope se wo ope se me yi bone bia afri makwan me sa kire afri bone nyina ho a ewurade me pese me yenti kire me mami hu bone e wo mabrabo mu no bone a me nem mu no
bone no a e woman ma bra bone me nantie mu no ma me hu awrade awrade wo de e bone na ya na me a me ye no no ma me hu no ne ye ma wo de e pa hun to ma chere me e san se me wo opa bi wo me mu se wo se se wo opa no wunya opa no na obedware nko ade obedi asase ne so nepa o se afei munya ibone ye ai me wo opa no nti wo hwehwe wa bra bom na afei hu se ade biara nya me bodi ni se sa ade ne ye bone no e wo wa bra bom wa se mitu ni nyina to gune ne wa dane wa chi dia masa ne ma bone no na se urade ye na me nim kra ma dwene se se we ni nyina enye bone na me ka se me ya de pa sansa me yo a ya na me ne gye ho ma ne agye nanso so wasem ebie mani wo ho amahu se we ni ma me ye nyina ye bone de ya ene ye na ekro menya opa bi wo makoma mu se me nyo saa ne ma ne biem enche mu ye dunson munsia papaye aha no chere se kai se e se wo nya opa se wo besua oh obebia on de debia tibia na wogina mu a enye wo honam mu no atuate aso odene dwe bone bone ene adam suba ban a apro no mu no no na chese wonsua de na mum odi obeka se oh erade maba wo maba onyankopon ni a nimdie wura no no nchen na ye na se se wo bie wo nimdie so de kire me ma me hunu ai ni midie free so no de bi mame na me hunu me ho a ma ye crowd se mesua menya opɛ wo mi mu se mesua na ma hwehwɛ atemu achi kwan na ma hwehwɛ se megye won na wo tretre wo mu na ma o se na montretne omimfo mu ni ma nwesia na mompre enye kunafo nche mu edu ngwɔ se mommra ma ye nie mommra oh ensaba ye kan nyina ejina asemfu abako pɛ se unya opɛ e wo saa nyema ne nyina ho na obetumi aye o se mommra mie nie nti nyaade a obetena ho daabi nyaade abaka do beto ho atena ase ye se meje me homede me ma wo bo se bra nti menyo me opɛ ne se meba me ye osetie ma wo se mommra ma ye nie ewurade na ase ye o se woni wankasa akoma ena debia ya mudie edwendwene niema bi ho na kase o de me ye boni bi enim ya na kachere wo ho na osusu osusu ye mu na kase o ade obi ye bi ntimi me ye bi ana aye de ntimi so me ye bi ah obi a ko hobi na me so me ko hobi ana aye de meko obi a num bi na me so me num bi ana aye de oho ntide bia woni wo ho ne kasa na woni wo ho na di nkomoyi ete ene nkrofo te se woni ne bonyefo na ebo no no obi a wahwe ase ne de wahwe ase wo mu mienu nyina na di nkomobom obi osom bosom na mu nyina mo ye a na che se ni nyina na mo nwene se de nyame se dwene no nti no nipa binum a wo mu no wofom wofom a wo mu gunwa gu fi na woni wo mu dwendwene bomu de a wo se ayo ebe den ene de ebe ne besie wo no ne ho agu fi dada Jo won so beka se wenye hwe. Wo so, enti ade we yesi ye ya na, wo emua be na pese wonya firi sai nipa no nche. Or wono wo ho eni ho agufi dada. Enti so no na wona ne kwodwendwen afa enye ma e fi ho a, na o ka kire se e ya na anye. E ba ne sa na woni opɛ se wo betimi asori firi fi no mu. Se woni nkrofo a, wo mu eda bonhwanu mu ene agwendwene e susu enye ma dia e die die a. One day, Mumu was saying, "The Rady catch the wound, ye say. Bra, wo, me and me young copon, any wa we any power, say, I fed ye, wo, Danny be an a bran, any minimum, minimum. Your bow or warno, any one swap on or bow no, wabo warno. In Titia, see, did in kind say, Unya mea crying, ya wa crying. A son say, send ya or so crong chain as I say, no, sa, and na." Unyankopon akwan ni nyankopon na pɛde ye ne de opɛ ɛni nyankopon asɛm no ɛno so krɔn ɛkyɛn nipa ɛde ye ɔno ne saa ɔbɔ ade a ɔyɛ kronkron ni no nyankopon no ɔbɔ ade a ɔyɛ tene ni no ɔno no ɔfrɛ wo sɛ bra mie nie bi anwɛne ho mmɔ mu ɛ sɛ
wo bone te se damrama han pa ebe ye se suchirema se bre se wo bone no bre abre abre ye se nkra wo mpo a ebe ye se odwan nwi eni afe ye duru enche mudu nkru hobium ye nko ne nkan se se mo pe oh na mu ye o setia mu bedia sase ne so nepa ti we ase yi se we nyina ye ewrade ne nepa ho asem ne ye ken se wo wo pe no dia se wo pe se obebanya me nchen obenya o pe no se wo ne ewrade badwini abom se wo pe no se wa wo susuye ne wa wadwini no obegu ni nyina ato ni nyina egu no akofa ono no ne pa ete ho da no ne na sem ete ho da no aye wa bra bodi a wo se semu pe na mutie dia mubedia sase ne so nepa enyum wo ha ani edu sam 110 enyum wo ha ni du chemu miensa sam 110 verse 3 wo man be yi won yem kra abawo ekon danum we eye urade da to mi da di omu o nti se wo betimi ema se won sabetimi akanya mi tunnu bi ene a ene ene wo hia to mi e be de wo be kwa akobɔ saa nyankopɔ o se wo man be yi wo no mu yem wo benya opɛ kra aba wo akonda no eye opɛ no a wo nya no omu no ene bo ama won sakanya mi nsa nkyerɛ ne afiri ne nsɛm nsɛnkyerɛnne a ɛfa nkwagyeɛ ho nkwagyeɛ nsɛnkyerɛnneɛ no anaa yaresa nsɛnkyerɛnneɛ no anaa ɔgyeɛ nsɛnkyerɛnneɛ no anaasɛ tumidie ho nsɛnkyerɛnneɛ sɛ wotumi adi tumi ɛwɔ bibiaa bibia ne w'abrabɔdi akansie no soɔ sɛ wotumi anya nsɛnkyerɛnneɛ yɛ kronkron yɛ na wone nnipa nyinaa ntam atumi aba asomdwee adi kronkron yɛ akyi ɛti anante kronkron yɛ mu a sɛ obiaa ni saa kronkron yɛ ne biɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa bɛrima anaasɛ obi aba krusedi kɛkɛɛ ɔni kronkron yɛ ne biɛ wontumi hunu nyankopɔn nsɛnkyerɛnneɛ sɛ wakoma yi ɛwɔ wo mu ɛtumi anya nsesaeɛ pa nyame anim wei ɛgye ɔpɛ no a wobɛnya no wakoma m sɛ saa deɛ wei wohia bi no ɛne nyankopɔn bɛtumi ayɛ saa nsɛnkyerɛnne ama wɔ na ɛnsɛmpa a yɛtie no ɛne sɛ ɔpɛ a ɛmu ɛdene a ɛme ɛnya yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛnam nyankopɔn tumi a biribia ntumi nsi ho kwan no ɛsoɔ deɛ di nkan ɛpɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ onyankopɔn pɛ a ɔwɔ sɛ ɔbɛgye nnipa onipa a ɔbrɛ ne ho aseɛ afiri ne bɔne mu onyankopɔn pɛ a ɔwɔ sɛ ɔbɛgye onipa a ɔbrɛ ne ho aseɛ no na ɔgye ne bɔne atum ɔho yɛfa ne sɛ onipa fam no obi wɔ amanneɛ bi fa ɔno anapɔmudene ho na bi a obi a ɔne ne te fie sɛ o wei deɛ ɛmmerɛ wei deɛ ɛnya adeɛ dene sɛ wokɔ na woyam wei na wo tuntum wei na afei wode fra na afei wode ne nyinaa ɛgu aboa bi nwoma bi mu na wokyekyere bɔ w'asene a o aduro no nti biribia bɛyɛ ɛno na ɔmo deɛ ɔmo yɛ ɛfiri awoɔ ntoatoasoɔ kɔsi awoɔ ntoatoasoɔ nyina mu deɛ ɔmo yɛ a ne no nti bɛhu sɛ nnipa yi yɛkyerɛ no na akɔyɛ nanso n'amanneɛ no yɛa na ɛyɛ dene ɛmu a na ɛyɛ dene nti ɔyɛ abɛwuo na afei ɔbɛkɔ obi a ɔyɛ oduyɛfoɔ kɛseɛ bi nkyɛn ɔse o oduyɛni dɔkta mewuo ɛna obi sɛ na wo mfie dodoɔ sɛn ni na saa yare ba wosɔ sɛ o mfie bɛɛsɛi nie na sɛ ɛdeɛ na woatena waa bɛsɔ sɛsɛ na afei ɔbɛka deɛ asie nyina ɛwɔ mu akyerɛ sɛ o ɛsiane sɛ na mede bansere yi a ɔmo kyerɛ me no na ato maseneɛ sɛ metekɔtete wei yam wei kyekyere wei na mede bɔ masene a
adamu ni biye ta ya diye nechini wa ebe pamu omu enu tina mama ya resabi anu yu wase sabri de wabano diye ina wopese weye sa ya refu anu a ujina doctor neni muinu ubo unse wabe brene huwa siya jene huwa tum se sa bansere no a enti minye ejume inyina wabe sane sane no na watu ninyina tuwe gu sa ntefrene nkutri a ye chi ye ne yam ye ne de a she ngume mu a de ye a enti mi amwa woni nyina na obetu nyina egu enti eye bra wo moti ase mpo ne nkon mu enti mi amwa wa bra wo chi wo mo na ikunkum wo mo e yam wo mo de wo mu guade mo de chichire wa sene na e ho no mu betimi abebua wo e mo ano enti bon se ansa na doctor ibeti mi abuwa ni sa wo bre wo huase ewo nase nenim mani hunu sana etie ewo nyankopon tiase fuono enimu ite bani sa doctor yi wabre wo huase sana a chre se dine usienu weye unipa femu na mede tuto huono eno chre di unyankopon so eshwe die free ensu yen chen inti unipa usubai muno adiboni we na ho usubai enye and opesenka unya ogie free mu na wahwehwe kwan a enti anigie bia ni umu unni enye ho anigie bia wo mu da were ho ene atetie a afobu a hye wo soo a hye wo ma na afei uwo adwen bi se da bi access se niema nkoyie a wutumi se da bi atemu obi ba me so nanso ni kine ma so ka se a ka menya bone facha nka mepe me pa en sha obo se obenya bone facha wate so mi hian kwaje me sha obo se obenya ngie de bi bi se wo te putum sa na wo ti e te wo se nya me bua wo e se wo bre wo ho ase wo nya me anim na wo ja wo ho nyina ma urade e ka che urade se urade niema me a me pay se metumi ayede aboa me ho anama dwen ye me se de me a me yono enne se ne me se me nyuma pa bia na ekuta me no ana se masori ana se metumi ko nti me kwa na me kwa asori nti no e bia de me ankasa na me nya me som so yo nti no na madwen ye me se e bia me na msa yo so betumi age me a me ho nkwa na nso se me hu nse mpendudua mekwa asori mpuno sa mpendudua nwa meye mas jwense meye adia me na mese eye papa numpuno mpendudua nwa na mekoswa eye boni bibiriti ya buo mpendudua nwa na mehunu se afobuo bida meso chilese mekobu nsemi jim inti mesuya diye bako se miyanka sa uhui se mi inti me nje me hunkwa eni tina se seyi eurade maba wo na ya siye ti wo sa ao peyi seyi na obre wo huwa se seyi wo nyamiye ni mse ya nowadays jinasu sakre fri uboni wo umunu huwa sa kwa inso ena wo nkwajie ni nyame debe ma uo asidanke nyame eye wo ene nkwajie yi eba wo suwo na na chui ye wo yesu dimu inti ameno ma emunye tententente ya hume kamremu. Patro ngume dikai, eti miyensa ho. Mekin kind ya finish chemua ya nkrong. Patro ngume dikai tia, ye miyensa nchichemu. Patro ngume tosu miyeru, ti miyensa nchichemua ya nkrong. 2 Peter chapter 3 verse 9. E wadi nchari nebosha ya huse niye binu mbu nise echari ya. Nemom, omane buju chari mamu. Ompe! Oh, nyami, opebie nini muso, nipe biyabe irose. Ompeso biyabe ira. Nemom, opese, nipa, wanumu nina ba adjensa chremu. Ebinu mwa, sebe ya, wamube breo mwa se, numa ba nyanko poncheno. Wamu fa nyame abojo chere na wo manajo achere ma omuno enye hwe so bi yese ya oh eno ebe ma na nya kokura me yade cancer ah same so ya be afini efie mienu ni ma ya he cancer ni binti nyeme we eye nyame abojo chere o nyame na do wo e na akura wo mo sa sebe ye na nka
oyo ne bia medie wo nom so wo sa yare bi anase se atemwo nyama wo mo so nanso unim wo mo ntia sie nti nyame abojo chere no omu bunu se ade bi ehun hie nti wo koso a ayo bone no ebre bi etwem na misua bibi hunu ise onipa bi a na wonde wose wonyi nyame nie na nani afira o nim se sa wi ase da ho fefe fe yi e obi ne share da e boy ono no nim na nipa bi ko ne nchan se nyankopon wo ho wose o nyame bi ani ho na ni afira na da kru bi e na fe yi obi e na no kan se o nyankopon ah wo mo keka se wo ho eti se wo ho ampa enye na bomitiri mu twede na kume na mi hunu se wo nyame wo ho ampa he ah nyame ne bo ejo chere ma yinti no wa anku no sa ampa o nyame anku no wa se ah man kan chere mo wa se man kan se me ka chere me ka se wo nku mi otumi ku mi wa nku mi e san se wo ni ho ntia hey adanfu ei ha won tinya me na humo bro ne na bojo chere na se wate nyankopon ka chere ye wa ha se wono ne bojo chere maye wate onye ne pe ne se onye ne pe se oni ope se obema ni pe bi ayira aha eniti na ne wa be pie hey ntinya dia wo obema wa ayira wate menso menyira da kana mintie emofra no mete womo nepa yie pa wo womo kan de nepa emebuno ne mofra nyame nhira mo monso mo emofra yi mo benyini ache pa mo benyini ache mo papa mi jina ha mekura me kan sempa chimi se yesu ma ya me mekoro echiri no mo na mbaba be jina mine manamu na unim emamba na mpanimfoɔ nso so amɔ ha nyinaa no obibia nso mo nso meka kyerɛ mo sɛ mo nso anya ade a mo bɛyira da ɛwɔ Yesu din mu unim onyankopɔn anya ne pɛ sɛ onipa bia bɛyira debɔ yɛ ni bi obi a wasan na kyerɛ kyerɛ san ni bi ka kyerɛ me hwɛ ɔba de sɛfoɔ no wo kae a wɔno wo kɔ akyerɛ kyerɛ asase bi so a eko hia no wo ho na o hia dokro no e wo ho eko wie se nampo de obedie mpa bono no ebra na sa wo be bisa wo se ade nti na sa ekom no ne sa niema wo fa bu nyina enku no o na ni nyina ne se nyankopon enye ne pe se uchiri samfu bia sa obi a wahwe ase ana oba de sa efu biara ana oba de bon ye ni bi o obi okwa asori keke no da so ti bon ni mu ebe yira nti wo wo ngu bon ni mu wate nanso ne pen ne se ni awo pen na pen ne se obi en sakra na dwene obi a esese wo sakra wa dwene eno ne ope ye ma no unim ono wo ope se oche wo wo nkwa nti unim so betime de ne pe na je won kwa wo so ope ne se nya ope se obesa kra wa gene na ehia ne pe na ode nkwa je na ma Timothy medical etia eye mienu me kan de afri ne chiche mu a eye miensa Timothy medical eti mienu 1 Timothy chapter 2 verse 3 Timothy ma tos edi nkan eti mienu chimu miensa wase na yei ye na yei eye na eso Awurade ye Nyankopon ani Paul onam nyame honhom so kan de oka se o nyame ani so de maje nkwane ni so no na sumafo Paul enim se ewom se wono no odo esuko wo boni mu pa ono Paul oko abone fusemu wo di boni mu boni pa
nanso na sɛ ne nyame empɛ sɛ wɔ no Saul ne brem no wɔ bɛyira nti ne nyame gyee ne nkwa enti ɔse sɛ nyankopɔn gyee me de bɔn yɛ nnua ne te sɛ me saa adeɛ a adebɔnyɛfuo mu de bɔn yɛ nnipa te sɛ me Saul watumi agye me nkwa deɛ a deɛ ne ho kyɛsɛ deɛ ne ho ni mfasoɔ no ɔyɛ bɔnefoɔ bɔnefoɔ bɔnefoɔ no wɔtumi gye no deɛ a ɛne wɔbɛtumi agye wɔ biaa bi ɛnti na ama woanka sɛ magye nkwa wɔm sɛ wɔyɛ magye nkwa deɛ nanso wo nso woagye nkwa bi ɛwɔyɛ yɛn nyinaa yɛagye nkwa nkyɛmu nan ɔse ɔno na ɔpɛ sɛ ɔgye nnipa nyinaa nkwa ɔpɛ sɛ ɔgye nnipa nyinaa nkwa anadwe mmaba mmarima wate aseɛ sɛ anadwe yɛ wo nkwagye anadwo wate onyankopɔn pɛ sɛ wo wonya nkwagye ɔpɛ sɛ ɔde wo bɔne kyɛ wo ɔpɛ sɛ ɔma wonya fa wohodie ɔpɛ sɛ ɔgye wo na ɔyi wo firi saa mana donkodonko bɔne amana donkodonko no mu wate ɔpɛ sɛ wotumi firi amana no mu fi no a wahohoro wo ho ate wo ho di yesu mogya no apepa wo ho koraa ɔpɛ sɛ ɔma wo abrabɔ foforɔ ɛsiane sɛ ɔno nyankopɔn no ɔmpɛ sɛ wobɛyera ɛnyɛ ne pɛ koraa sɛ wobɛwuo ɛwɔ wo bɔne mu enti ɛnkwagyeɛ no ɛwɔ hɔ de ma wo ɛyɛ wo dea ɛyɛ me dea kama mentie ɛyɛ me dea bi ɛyɛ yɛn nyinaa dea ɛwɔ yesu din mu onyankopɔn ne pɛ a ɔwɔ sɛ ɔbɛgye onipa a ɔbrɛ ne ho aseɛ na ɔgye ne bɔne twum ɛno ne deɛ ɛdi nkan yɛahwɛ ne ɛtɔ so mmienu ne sɛ ɔpɛ kɛseɛ a ɛmu ɔdene a wɔnam so sa ayarefoɔ nyinaa yadeɛ ei ɔpɛ kɛseɛ a ɔwɔ a ɔnam so de sa ayarefoɔ nyinaa yadeɛ yɛ ɔkra ɔkra no na ɛte yɛ nipadua no mu no ɔkra no ɛtwa sɛ wɔnya nkwagyeɛ ɛno nyame pɛ no no nipadua no nso ɛ nipadua no a ɔkra no nso ti mu no no ɔno nso hia ayaresa yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a ɛyɛ a wɔm twe wɔm nkwagyeɛ ɛto hɔ ɔsɛ ɔme deɛ nkɔsi sa awieyɛ da no bɛba no mɛbrɛ a mahu sɛ meyɛ a bɛwuo no ara no saa berɛ no a ntɛntɛm so mɛsakra na nyame agye me nkwa saa na wɔm adwene yɛ ɔmu ɔdɔnfo yi nyɛ saa na ɛtie o sɛn sɛ wonim yawo a wobɛnya no wɔ wo nipadua no mu saa berɛ no ɛyɛ na sɛ yawo bi kɔ so wɔ nipadua no mu a ɛtɔ daabi kora a ɛma w'adwene kora ntumi anyɛ adwuma yie wontumi nwene kora ma wo ho saa berɛ no wontumi nsie gyina papa saa berɛ no ma wo ho yawo a ɛbɛ nipa soɔ no ɛbɛyɛ ɛmu bɛtumi a yɛdene akɔsi sɛ wotumi adwene abɔ mpayɛ koraa serɛ bɔnefakyɛ ne ade no ɛnya ɔpɛ no ka serɛ nyankopɔn sɛ o awurade meserɛ woafa wo nkwagyeɛ no bi ma me no ɛma enti onipa na ma wobrɛ saa sɛ wobɛtwɛn a na ɛberɛ no bɛyɛ abɛso na wobɛwu no a nawo se saa berɛ na mekɔ sa kyerɛ a na mehia nkwagyeɛ ada no wokɔ yɛa wo bi mu no na wode akɔ wuo mu no saa berɛ no nipadua no na wobɛdwene ho akɔsi sɛ woyerɛ bɛfi deɛ wo kra no hia mpo na wonim sɛ obi gyegye n'ani so saa na ɔwuɔ saa berɛ no mu saa ɛwuɔ ne bɔne mu a wobɛkɔ akɔpie bo nsɛm gye mu ahunu amane daadaa ɛnti wonim deɛ onyankopɔn pɛ paa n'ani gye ho ɛwɔ wɔ aberɛ abom no sɛ sɛsiɛ yi a wote aseɛ yie ɔbɛgye wo kra no nkwa na afei ne nyina akyi no wasan so nipadua no nso yareɛ bi ɛwom biara wayi afiri hɔ ama wo ɛnti wonim ɔwɔ ɔpɛ kɛseɛ bi a wɔnam so a ɛni nti wobɛtumi de asa wo nyarewa nyinaa de ama woɔ Matthew asɛmpati ɔtwenkyɛmu baako koro no Matthew chapter 8 verse 1 to 3 Matthew asɛmpa ɛti ɛyɛ ɔtwe mekae firi nkyɛmu a ɛyɛ baako no ɛkoro na ofiri bepɔ no so saneeɛ no nkurɔfoɔ kuokuo pii di n'akyi nkyɛmu mmienu na hyɛ ɔkwatani bi ɛba bɛkotoo no ɛkaa sɛ yesu ne ɔwɔ hɔ nanso
nature say kwatanino oba yesu nchen yesu wo ope se obesa kwatani yade de nenso e wo sa kwatanino nya ope bi wonu se minsu mi hia ya resebi aha ansa ntinipe wo wi ase ye etwese ye nya ope sa so nya me otumi bibi aye na owo ope so o debeji ye besa yare ye anaji na me wo ope se obesa o yade wate ka amen pa wo ho ne pen be ye adwuma ma wo esan se ono nyankopon owo ope se obesa o yade nenso wo nso e wo se wo so da ope bi adi ede kire no e fa yare sa no se ah abra me ma hu mi so nya me wo ope ope se wo sa me yade yi ni a wo twen ane se obehu se mensume wo ope bi se meda me hu adi aba ne nkyenye ade abachi sa yare sa no eti no ka kire wa ha eti a nchemu a eye mienu no wose na hwe kwata ni bi ba be koto no kan se owura ohun wa adwene asem ihu hwe dwene asem o kan aye no kopim bredo do no a obi to se a yesu oye ni pate semi a oh eba ne sa di ewurade tumi ye no wose tumi ka bi san se won sabe tumi aka di ni pa na ye nanso kota ni die no nim se weye owura weye urade ewiase wura no no ono no oyo owura obaade abode wura oyo owura atumi ni ahode nyina kura no onne wono onne ye ne dia nti onim okoto no wankokoto sofo penene onim se nyo no ni owura ana wanko asofie wanko sore fasif wono wayo nse wamo de omo ye nyamesom mo di kamfo wan kosto wan koto ansore onipa ohunu yesu no obu se ono ne ni wura ti oso koto sore no obon mu aseman na yesu anka anche se hey kwatani me koto ansore me wan kasa wo se ebra yohani ope se obes koto ansore obofo wono obofo na ode edi yensem de maano no maano edi yensem no no yohani pesen ko obekoto na sore no sei da bi en koto sore me obofo nyankopon ko ana so koto no na sore no na yesu kristo senka no e nipa keke a enka we pese obekoto no asore no enka obaka se hey da bi se yesu nanko ye obofo a ke won pene so se se nipa no en koto sore no kai se ebra petru okodru Cornelius fie hono. Cornelius, akutoi, peso sore no. Say, Debbie, Debbie, sore na mimi, ye nipa tise waa. Inti me mame sore me, Debbie, nyankupon kuwana, kutono na sore no. Ahayi, yesu ji, o sore ye, ne nkuto sore ye no etumu. Sanse wano, nye nipa keke, oye urade, oye urade. Na saa kwa teni inso, ehunu yi, echre, eye bibide chre se, watiasye ni minipa baya yesu ye into your friend se uyo ura de mame wase urade se wopa uwa openu wa umu urade diye mi hiyane se mihuse aya wope urade se ayene pesu obesami ya die into wase urade se wope nkwa dia ube mame ya mwefie ya mame eno yesu wa openu so obesa wo yade ana nche mumie nsa ebekyere so wo pena mpa nche mumie nsa se na yesu tene ne nsa e de ka no e no ka se me pe I will and anaji de wo soro e ka kyere woni se me pe se me sa wo yade anaji me pe wate e wo abrabo mu no yesu e ka kyere wo wo no ye nsa kyenye yofo wo no wo ka kyere wo anaji se me yesu me pe sa kokrami ade kansan obetumi aye ho adwuma na nyame wetumi aye mesi ye nyankopon betimi asasa kansan yade no nanso membisa se eye nyame pese opese oyi ana ane onyankopon wo ope no se obesa wo yade eni fra no obetimi asa eni fra yade ni nyina
na mo ye bisa se eye nyame o pesu obe sa yade na ana anaju yi obe ste enifrafo ani ana ane owo ope no se ni pa na oho na na so esi oye mu montumi nkasa no nso ye ni mso nyankopon ya ono obo wiase nyina no bibie ni wa wontumi nye obetumi ade nyina aye owo tumi ni ahode so otumi ye nanso ye pesi ye bisa ni ehun se na Onyankopon wo ope se obe sa anifrafo ne yade ana ane ope emum a wontumi nkasa de naso esi so obeti na naso ne nyina obeti we wono ye ne penti kompo bia na wo ye ni aba no minimu no obedi adanse ne nyame na wo ope nti oyifri ho de ma no nya nyame pese oyifri nti nyame yifri ho Nchana ji, obe mi bisa wo se wonso se company bi wo ho ade bi ahun ni paduam be efa ba bi nyame betumi ana ani obetumi nanso ho asem bisa ni se ye se bisa se ne nyame nti wo opepa e wo ope mi bisa wo yi anama mi nyame wo ope se obe yi company free wa ana ani sana jepim no wonase atata honhono no wo ope se obe yi ni nyina ni nyina ba me na yi free wa bra bom wo yesu din mo ya wonu a ewo wo nipaduam no sɛde wo si atenka na wo tie no yaya no obetumi ne nyankopon ye nyankopon na ho de ode ye adwuma no de akyinye bia ni ho na hasem bisa ne sɛ ɔwɔ sanso wo pɛ sɛ obeyi saa yawo na firi wo so ana ane ɛyɛ ne pɛ sɛ obeyi afiri wo so sɛ mi bisa wo nso wo ankrankrɛ sɛ wo no nyame wo ɔpɛ no ma obi ade a wo nko a wo na mi bisa wo amane na ɛda wo so wo emubuo na wo mu ahonam tutuo nu ada wo so no wo nan baako wa baako etia no wo nso wadwene mu hawo na ada wo so no awurade wo pɛ sɛ wo beyi afiri wo so ana mi bisa wo ne yi ano ma me sɛ wa wo hwɛ de wo so no a de wo te ye nyina fa nyame ho no sɛ nyame wo ɔpɛ bi sɛ wo nso amane ne nyina wo beyi afiri wo so ana onyankopɔn wo ɔpɛ ɛyɛ na pɛ de ye sɛ wo be sa wo yade ye na wayi wa mani yeni nyina so afiri wo so anadwe ana ma osoro ente se wunim se ane wo pe se obeyi ama wo ene ne nyame waye awie dada e dia ma wo enti awurade kan se me pe wo hu mfi na en amunum hwa na munum hwa na amunum hwa ne kwata ye no ne hufi efri mukura na yale sani nyina wonya ebai ya una na ewo ni paduam no efri no so call eh ne nipe ni nsani mu ntini ni ade nyina na ewuwo ni ade ni nyina no ama enti wo nya atenka bia no mprempre mu hwa wo sani ade kura na ne hoto no ni nipadua no edane ye from enana dwi nyame sanchere ne beba wabra bomu ni nyina ne se eyi nyame owo nyankopon wo ope kesee woni mu se ode besa yarefuo bia yade ye kwa sempa ne pa etoso miensa no mu anwade ye eye ni munyamu a onam ne tumi kesee so yo ene dey wabra bomu anadwi no obeya nwade de amawo mini ya oti manim ha Awurade bɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ wabra bom. Onuaba wo a wote anim ɔte mfimfini hɔ nsɛnkyerɛnneɛ Awurade bɛyɛ ama wo. Ee mema ne mma maa mo so mu akyiri hɔ nyinaa mma mema no nsɛnkyerɛnneɛ bɛba mo so mebenkum so ne nifa nyinaa Awurade bɛyɛ mo mu nsɛnkyerɛnneɛ. Ane mo a mowɔ online ne nyinaa internet so no Awurade bɛyɛ mo mu anwadeɛ ɛwɔ Yesu din mu. Asomafoɔ nnwuma ɛti du nan. Ya kin kind ya friend nchiche mu a eye miensa Acts 3 verse 14 anyuma asomafo onyuma no eti a eye edu nan chiche mu miensa enti wotena ho chere na wode enam ye pai mu kasa ma Awurade na ensu odi na dwuma sam no ho adanse na onam wonom nsaso ma woyo nsɛnkyerɛnneɛ nyame a wɔsesa da no nam wɔm nsa so ɛyɔ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwadeɛ nyankopɔn ne a wɔni hwɛ mɔ no wɔnam wɔm nsa so yɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwadeɛ o nyankopɔn ne a
owo honra na owo ne no onam wo mosa so yo nsenchrene ye ni anwade ye anaji senchrene ne anwade ye ebe busu o minifa benkum so hanyina nyame ne senchrene ne anwade ye hey wachi ho ani wanim nyina no awurade baba ye nsenchrene ne anwade ye amen Shente munson wen, shente munson no. Na watina ho ka sempano. Na watina ho ka nsempano. Na watina ho eka nsempano. Omu ka nsempano. Yankupo nsempano. Omu ka asempano. Asempa e ye. Kristo Yesu seti ye ni na su omre. Kristo waba. Nisen Kristo na su omre a wada ne diye ni seti o yeme radiba henti. Nisen chene ni mwadiye wa hode maye nina. Oba wase na omuka nkwaji ya sempa nonsu oho. Asempa nkwaji ya sempa nise ubi biyara. Obe bo e uradi dino. Obe jise ni panu nkwa. Wase. Womo tena ho eka asempano. Asempana tumi womuno. Asempana tumi etimisi sankrof. Inipa brabo womuno. Womo kansa asempano woho. Asempa. Edifa hudie ben mani pano. Womo kane. Asempana. Ebuwe yi boni. Eni adi boni. Biye wo nipa brabo muti fri homani ye yi. Nisa asempano. Womo kane. Asempa womo kane yene. Asempa. Odo ashemuma se se die nyankopon si do wiase nie se ode ne ba owo no kro no e ma yen ye se obi biara obegye ne di no e ye wo no ka ho asem no onyankopon di udin ashe onyankopon e di asempa no ho nsenchrene no udin afam ho wate nkwagye nsenchrene no nyame di afam udin ho kwatwere di afam udin ho Nse enkwa hon senchile niye se ube tinasi ya wungu unu nya media fam wabrabo hon. Wungu, wase, se edipa ube jine diye nube nya dankwa na wonye ra. Na sa, angangwadiye a, eye ni munyamu yi senchile niye ni munyamu yi ewa ha ene. Anajwi, ya yu shenchi mungo cheno. Wase, na ube mebi ulistria a, on tumi nina ni na yesuo. Na wote ho oyobubueni efrene na yem obubueni wose onante da wunim wabrabum die wunhunu da no ene urade ba mu wahunu e wabrabum wabrabum dia adie bia wuntumi nyoda no urade ba mu watumi ayo no anadwe ubebie wani ubia die wuhan se baabi ayetum Enti unu na da, anana jwi, ube bie weni na, ube hunu ye, ube hunu adie ye. Weni so beda hongwen, ka amen, maminti ye. Na, sa, enyuma hodua, kosua, enwangwen, nyuntu fui, tuni, sedi omusi, tu inyina. He, di unu ane se, ibinamo, peja peja omusa. Wonte kasa ene ubete kasa wosu wont kasa ada wosu wont onyum da ene anadwi ubekasa na watonyum ewe Yesu dini mu sai ni paya yeka ne ho asami na onante da nchemu nkron no woyi sai ni pe ati se Paul kasa te de wati yi Na Paul nso hwɛ no din no sɛ wo gidie sɛ obedim obenya na yare saa Paul ehunu yi sɛ sɛ nipa no wo gidie bi wonum sɛ obenya ayare saa sɛ me hwɛ wo wo so hwɛ me a me hu wo hɔ wo na wo hɔ no na me tumi hunu paa fa wo ho sɛ wo gidie sɛ nɛ obenya ayare saa a me hunu paa wo ne kra na wo de kasa ne mate hunu sɛ Eni mpo se ni ya wusi esu ya diye wa hayi ni mehunu pa hafa wuhun. Dewea kwa ya ofaso kura eje mesuo ameno mehunu se uwo jidie se ubeje wa yare sane.
enti wu jidiye no erwade eni ushama wa honda obe yama wu nchemudu enti ode ene kesie kainse sorijina hop sorijina wunayensu chirebe

afesi si hwan ye be bom sanchan ne mpa ye no edu na edu so sorry jina una so e mumie nye urade aye urade aye crowd de amon wate ase danke nyame se wo so wa ye crowd ama urade onyame wo opɛ se obesa wo yade wate ase danke nyame se wo nso so ewo opɛ bi se urade nsa wo yade na ne dai sabre we mu no aye da ene bra won sanche ne e ba wo so aye bra wo gie e ba wa yaresa e ba wanwanwade won se e beka na unim we nim fuya ni ho a e be sane ho akro hwi chena utim no sori film na wo bre ni se wo de be sori ye wani na na wo se afria no bie na obetimi ehuna de san se wo bre ni a wo de be huna de he wono mso a na kan ne wo nte kasa ne emumfo no kasa che na asusiye fo na wo mbre ni se wo de betia kasa ya ono koso wo ni padua mu biem ye bre ni ye se ya ono nyina be free enso akọ ubetimi ama wonsa ba akoso na afẹ wo de ba akọ no ato ba bi a oni padua mu yare no wo no na wo de atoso wo ho na bra ami e chatu wo no betie pe no na wayare sa no wonsa aka esi na nyame pe ene onipa wonso pe no ahia ahia ahia ntie ama adwuma na bam na nsanchire ne nwanwasoo asiwo onipadua m saabre no ejei yesu din kasee num no ya dawa sepa empo ansa na nsesan pa bi baba ye behunu mpo no ye nimpa fa wo se etwa se ye yiwaye ye yiwaye no jeriko bia ne na fesu obedwile gufom sa aye yie kwanso ye show ni munyam agya sense ye nimpa se enya wo pe se yao nyarewa eni yare dom pra ebekosua adokro wonkrofo wo ye nipadua mu de biara da na wo na wo tumi se wo be se yare na wo opense wo be se yare ne wa sebo nsam nyuma amaye ne yensu ye opene se ye begye wa yare sa no nti urade eni ye wonse nkyere ne adwuma no obi bia brabo mu sesia wo yesu din mu adwini mu hawo adambo eni de keka ho me hyese entutu firi nipa no so nko wo yesu din mu eni efra monyi mo ayare sa bie sani no anankane ne nhuna de na obehuna de yie pa bie e wo yesu din mu asuti efo je won sanchre ne no wana won tumi kasa bi wana na bekasa na ubeti ubeti ensemu a enwanwa nhira semu atwa won ahia wo yesu din mu ya pompa ye ma obi biara ne padua ne bibia no ne ne padua mu ba bibia ho ne ade ho ne ye biara wo ne padua ne se ye oni tirimu se e wo ne kon se e wo ne yam se e wo ne chiri se eye eto ana jepim bibibia ho no nipadua nim no me hyesa de ho ye bia mpiam fi nipadua yesu din mu ya ubiara a ewo wachi bremu no mu no kasae nim anti untimi nyina yie no wotena se a ya wo seminie wo gina ya wo no seminie wo daso a ya wo no seminie me hyesa sa ya wo na ewo nipadua nim nyina mpiam fi nipadua nim nko yesu din mu ahonam tutuo me hyese ayaresamra mesia nan wo yesu din mu emoje mu yare monye mo yaresa wo yesu din mu moje tuo etuo ntasesia wo nipa na brabo mu wo yesu din mu akansie bia ne amane biara ne yare bia ewo wa brabo mu no nipa dua mu no je ho yaresa sesia onyankopon pe ena ade ne nsa ka oni wonso pe no atene ne nsa agye nyankopon sanchrene e yayare sanchrene no na awurade waye oni pedue mu adwuma seseya entije waya maun awurade ye
Yeso ye bia wo nipadua mba bia ye gina kansempai wo agoprama so ha Nigeria ha ene abe fontin tankese nso YouTube bia Ewurade Nyankopon do ene na humo bro ne temanadum ne ne tumi ah bibia ntimi nyodo no no nyame tumi bibia ntimi nyina no no abesa wo yade Ewurade ye dawase wa ye awie ewo ye su di mu ni ebo mpaye yi Esi amao eh hey, enye na chire esi chire chire se esi ampa chire ye bibi chire se esi ampa Ewurade mane nya hosta e wa bra bom mawo eti hwehwe woni padua num abra ami etwato na bayi wo behunu se nyankopo woni hwamo wo behunu se wa ye adwuma pa bi wo wa bra bom mawo Amen. Amen. Kesiye pa biem. De chese wanya wansan chile niye ka. Amen. Kesiye pa biem. Wo yesu dimo. Eradia yamao. Nakuwa no. Nyamina mnusuwe bie osru mpomano. Tumi e din sanchere ne ba tumi a e dia yaresa ne o gie breye no tumi a e yen sanchere ne anwade no e yen man kokora ne mpanimfo mo abunu ne obibia no sa tumi na hwie e sane aguye nso nti hwie woni paduam wo be hunu ade nyame aye no e wo woni paduam pa chao munya ne ntentem mana mo hwehwe mu ni paduam nyankopon aye sanchere ne na wie Die kane amanie nti na wuntumi nyono hyase ne yosa de kro no ane hwehwe ni padu enum na se uhunu ni a urade aye no pe entwetwen na se ententem abra ni muha you wedi masa funu nyina hunu se urade aye ama one ma okwan na bedi adanse e Sebeya ya ebe she radi eni munyamu ane. Eti hwehwe woni padua num. Senche ne na siwo woni padua num. Ayarasa no esiwo ho. Ewurade asawo yade. Onyankopon ahoden ne tumi abawo so abawo abrabom abawo ni padua num aba be sai bo nsam nwuma bi a ne wo ho ye yare ne oha woni nyina nyametumi aba be sai ni nyina enti mem fri aha nko wa bra de awrade aya ma wo medi ho adanse ye enhye ne nimnyam bra bra ten you want it say asafo mano asofo ne nkrofo e wo ho no mpanimfo no sai awrade aye sai ne sai ne sai na ama wo na hwehwem na ye ma ho kwan ne di adanse ye ewo nyame nkrofo nyina anim nemfa enim nyame mre onyankopon wate onyankopon aye nsankyerene na ma wo so koso agye nsankyerene anhe enu bi kura na esi wo ha no ene ekoso sisi wo ho no esisi wo ho enu na esisi wo ho no ensankyerene na esisi wo ho no Abra wusu uhunu unse nchile niye se esi inu. Ye ntemne brai. Ye chwane wadansi ye ni beshe bedishe nyamye ni mnyamu. Nyankopo utumino. We shie guyenso. Ama aktu asu ubiaso. Woba na untuminanti webubu. Nyame akuwano. Ekache use sorene nante. Inti sorene nante ampa. Huite no sorry free mu. Nkronu ya no. Pomano. Oh, crutches no. Tugu baby na nante. Jini eradia ye. Wawabra bomu no tum. Jidi. Kisho unipedu yenu. Ube hunu sense ncheni. Yenu nesi ya mpano. Sene tibia ube hunu wawadi yenu. Ube hunu ayaresano.
wobehu ogie na urade de amawo no na wunya hu pe na bra bra you ready na bedi adanse ye hey nipa bebre na eko bia ye kodi adanse ye wo ho no nti bra na bedi adanse ye na enhye urade ni munyam na nyame nkrofo nso enhye ye nkuran wate nti pie bra urade aye bibia ma wo no wani nanka efrans urade ate wani na ma wo kane nanka wo ye mum wo nti kasa ene urade na waso asi urade ate waso abie waso no mu kane na wuntumi nkasa ene wuntumi kasa koso ana kasa hye nyame ani munyam kane na wuntumi nti hwe wo nti kasa nyankopon adum nti sese de ye wuntumi nti kasa kasa ina wutie sese kasa ina wutie wonso ya onane woni pedue no urade ye afri wo so ayarasa no esi senchenye no tipaye na na eda wo so no afri wo so ko enomi bia na da wo so no urade abubu enomi ni matutu no mi obonsam nyuma bia na wo wabra bobo ni pedue mu akwan mu no urade atutu afri so abubu ma sen ni nyina hwehwe wabra bom enkasa echina echina echina daabi na wo ope no se urade enye sa aya se dwuma no ma wo no na urade nso wo pese obeyo enti ene wo pene hye nyame pe ama adwuma na si adwuma na si ya wo no ni wo ni padua mu biem wo twen se kyena ko se de biem de wa hunu no ene anie ene sei se se wa wo ni padua ni ma de kane de na untumi nyane se se wo tumi ahyase ye yode ai no ni nsankyere ne no ma bonsam aningu manye chinyi ma bonsam trimu nyane de emnye ntum se ade ani nsi jetum se si na yena uhunu de urade ayama wo no a na wo aba ayi uhu de akyere asafo edikamfo no ni ahwe wadanse enim ya ma obre ekwan na wo bidia danse enso ahye nyame enim nyam eti wo so wo internet no so utie wo zoom ana se youtube no so facebook ba bia wo television so a na se urade nsanchire ni awaye yi wonsa kan wo de wo ho a numbers na medical card maam no sa de ama wo biem fa a chiro send the testimony no adanse ye no e wo whatsapp eyi no so fabre ebe me ya hunu de urade aya ama wo wo pekura ye ni video ye ni video ye ni video because wo betimi de aba whatsapp no so video ade kro no se ni esiti ye no na amansan nyina enhunu Senchenia erade aye ewo wunsu abrabum 030 233 5458 Missi number de subium 030 233 5458 Ena de chat wono 024 436 4217 Messi number no subim 024 436 4217 Ewade nye ma enwanwa waye nsanchrene ni anwade ye abara bom ye ni padue mama ye Ewade aba besra ye wo kwan sronko so anadwi

doctor no chire chire wo ayarehwe kwanso no senia yenua ba na dance ye nyare wa hodu nyina wo chire chire mu wa doctor fo kwanso nanso nyame abem ababe yini nyina afri ne som amen. Mumie nye radia ye. Wafreme Mandaline Godwin. Madame Fubi unu ocheme saade baha. Sanche muse bi mi me bida. Mi bredin kanyi ama bebi eniyo. Ene. Sese diye. Menye nshirebi binima aname pese radia manti. Nti nemi bisa se mi midi adansi ana se debi. Ena madri ni kache nise me ni adansi ya na. Eni ya na nshirea kano. Kwan bisi nti mabase mbedi ya dansiye na mewo ya ubi ewo mini pedie mu ewo menufo ni fan esoro ha efri afia afrase nti anajo se me pese me koda obeka se debre sunsunu bi na nenene nam ana se abua bi na enenene nam mini pedie nim ama metete eh ache ebe imfie num menya me ka sai consent me se me ko eya sabia adwada me ko enom ka kire me se se me ko cancer hono na se be dia na gese wuku yada enti hono na me free honum mantimi anko ho ayar sabia hobiem na mantimi anko hobiem unim e free sabrei. Sabre ni bisi sabre ni. Inti wukuya dano, madame fudemi baha no. Yebo mpaye na mihumuse ase yari eno kwa asa adiabuwa nene na mini nufu numu. Na ama mihote te mepa na insio nutu njina na migumu kuzisi ya koi. Nenua, yebo mpaye no. Miskura adie na mpaye fufuro na mebo. Na mebo mpaye njina na koso ding ding ding ding. Inti na baako eda eho na me de baako nso ma enti me de me yi me nsa de to me nofo ne fan so se adie bi e wo mu bi e mpie na mbram pae no koso no na me husa se de bibi e twi firi me nipa me nofo no mu kra me twi magi si so bom pae na nya me ka se na me nipa na ka se amen no yesu di mu wanya ya sande mu ya se bibi e twi firi me nofo no mu me na me beka enti na me di adansi se urade me da wase me di ho adansi e amen bibi e tsa abua bi o pie free ne ni pedue no mu emfie dumienu ni a ade no aha ne sa no ene mprempre mu etutuko eko e free ne so doctor no wo bibi kan fa ho a o se ne ma bibi bring betu ma sa ma ne tsa no netumi aba no so e baaye nenso nya duyefo na yeye nyankopon duyefo kese ye no duyefo mu duyefo no ono na aba abeye ne nsenkyere ne ye wasa ne yade ye omi enye urade aye ye fremi onuaba uche oye emum ene wodi adanse wasa me wahase me bi di adanse ye radia mama brabum e afinie na me nufu bi nkum yi de no na me te ya obi pa wo mu pa ha me a na e ma me ntimi nye hwe enkanka te se bia me de me nsabe nkum no na ye bibie ya wo no ko so a e ye afrase wo ebra ye sofu penin no e hye nkom se ye be ko bia ekron no me ka kire me se sadi ye no e ye me dia. Esan se. Se. Ama niye biye wumi ni pedie mu. Mi fri mu nama. Yari biya. Me fri mu. Ni pedie mu. Yari biya. Na. Ni mu nyamke nyame se. Na me ko. Arasabi ya kwa yushye. Mi ni pedie mu fri. A. Di nkani ku si. Di ane tosu mi. Ni me afira se. Na numu nwa mu. Ma ame te ase se. Ase bibi. A babi. Juwe biya be. Me be nkumu. Wa mu kase mba be ye mi operation. E danen son. E bosun ba akun achi. Ah. Ye ma mi nubi se menonam na duru ha ya ye me.
a prison no dano ay ka che me se me mra no ma ya crowd se me ko no afi doctor no hwehwe mi pedia mu bi mu a ekwa wi ase no mse ei badwana na da wo nufu mu no eni ho no mse ah no mse na wo ba ha ba e dan e de na wo ho zan se ye hu se sa badwana no ade na na da mu no eni ho biem o sa kwen so na urade e ma menya afa ho de be sa bre ye sa bre menya ma menya ma hoto munyi urade aye wanya faundi efia mane ne ya obi am na chese ne pedua ne nofo no bibia abetum na enka ebewi ase na chese enka kansan wo na nso yankopon na asa ne yade sa no amane senche ne yete sa amen anaji ya hunu yesu Kristo na nwanwade etumi a oyɛ no ɛne wiase afa na nyinaa ɛna yɛne ɛwɔ abɛfo ntetankɛsrɛ nso yɛde bi saa yesu no a ɔyɛ nsɛ nkyerɛneɛ no ɔnsesan da sɛnkyerɛneɛ nwanwasoɔ bi ne yɛhwɛ ɛfiri jalingo gck hɔ akwadaa bi a nanka wontumi homi ayde ose jinsi ni so nyame nipa no bo mpa yewi afi akra na wo homi seyie adansie bi ayetie bi a ekyere nse nyame da so ye nnwuma ne nnwuma we ya asem bi a esi ya enwanwa pa Taraba State ho na we si ye efri dana ye wo no no na esese ye de ose jinsi akora abadoma nso nenso ebra osofu kumi bo mpa ye no akra ye ne te bia sesan e wo gck ba kum nene akra na ne ho aye dindindin seyie a onante kama kama ye ntie dia wo fo no wo ka ye fre mi oni abema Idris if water Taraba State wo Nigeria Jalingo no hay mpese mechre meniso fani erade aye me yere nso ne temi heya ye baba ye nso tene na suo yankopon shiraye mien saka sa abayo aketuweyi e ben fie mien sa enie en fie be se enan eni nanso ye wo no no na man akurai wuntimi nhome ye bu ni to ho na wuntimi nhome nti efri ho no aye de ne osegin esi akura abadoma nso sa ye tena ho nanu omkasu akrai ne tebia de yentimi nyehwe nti omo ka se yenko baabi foforo nti yekoi the oxygen esi ne so saa ne eba de ne ba ayar sabia ho ehonso omo hwehwe nipadue ne mo ye niema bibri omo ka tre yen se che se nipadue ne mu no their friend said hole in heart no said to crew at dark man who said the end and no you know they have a free year into your home bear bosom you know not oxygen no at a swear sin so the from us in so tear by if ye Dr. Fone de domka chere ene anse. Enko sisi ebe ya akurano. Operation eno. Akurano. Ontime nene honsa. Ene manye. Enso GCK numunu. Ene nyanko pon nipa. Udi yenka eno. Okache se. Wasra yensa eso engo. Yensa engo. Inti yanko niyemfanko yijuma. Yeko su. Enya. GDA. Ya sofo bi brin so bai de o msa be gu akora so bo mpa ye de man na wontimi nhomi nti ye ko teaching hospital ho ye ko e no o mka chen se wo mo no ntimi nso sa akora ya ma ne nim nti se bai de ya mfa kwa hora ntukwan enko india mamu
na akura na mane ne de esoburu wo musu wo Nigeria ho amuka chese omunti mi ho hwe na enso ye hunu so nyame e man nsaso e de toso mi enu afa de ye ko ho no eni ma bia e ko so ye ntiasie na obia e hu dwiri na afa de ye yi oxygen no efiri ne so ye yi free ne so no afa de akura yi bibia si afedi edi ahodwiri na abre yen ye yifri ne so no ba bi ese ekoda no akoda ho kama kama kama kama tini ye hese ah e bia obekɔ so ahia na oda ho na enu na nsa koduru na awotwe a akura yi wo hia oxygen no ɔno a home twetwetwe kama o home mesisu kama enti na awotwe chi ne katso nyame aye na wamu nusu kansaye esese yekoni yekoye no operation nesi dabi ya yenyankupo ya yewi operation ni nyamia babe yewi na edeni nipade ne diena ebe tuwasu dabi nyamia yene diena utumi home sese wa home yebe fie ebe sine bibia ya kama yede nyankupo ase sese ya ibinsi nisubiem sese inabrabo no sedi nyami bo no sedi pawomra metinasi ye no enu ana muhu nu omuyi ti me se eni munyam kan radidin yesu dinemu sencheni we enwa nwa se yankopon da so yesa anwa de ye o lucky so so adansi ye ni osemunye urade aye urade asam yade afri ti pai ye yade na atana me so ache nyame ni panbo mpai ni wie no se ah wayi ti pai ni nyina afri ne so muni urade aye nyame tumi no so ni pa nyina so Vincent baby I will be a tumi ni adwuma happy woni Facebook no waka se kane na mintimi enhome ye nanso nyame ni panbo mpai ye ah mi hutse ah hun no bi afri mi hunimu atofom afri ho okro no metimi ho mejie yankopon ne sanchene ye no victoria kokuo nso adie ni wose yankopon asam yade na mani ahono se mi simi tase sei a metimi hunade yie enra na me nipa no bompa ye wie ye no odin sato nani no yawo ni nyina afri ni so koy munye urade aye Adansi na ni gusu utie. Lagos, Badagry, Nigeria, hubiem. Neka ukurunko, na adansi ya nese. Medenya nkopo wansi, se wasami ya rie efri tipa ye. Nenke muo dene menuma drukura enko. Na mini panobo mpaye wie eno. Ninyi na efri misoko. Munye radia ye mame. Sabri, ya deo ko Amerika memu. Oba hima ukuru mumu. Mandi adansi yenye wase hey nanka mikonyi asini jina suchilebe ya minima de kromi chencha na mini panobo mpaye wieno eradia sami adia mami sisi mikono imuwa guwa mami uyanka ulato kwe Nigeria madansi ye enise kaneno na mechibre mui mechika sii ayami ya nensu nyankopo unipanobo ayarisampayeno mehuato mimi aleluya sabri yako Lesotho ebibrem ha o man ba akosu o di onyankopon ye wo ho nsunie ah adansie ne na eba no ene dey adansie bi ano o hye pa se di nyamedi ni tu miti ye niema maami na ne babai o enyema nkoye ne nso ewrade esa na yade maami obi na tu ne sa friend ba dipa asafo nyame animu nyam na ba ne bayi ana ontumi nante ye shasie a wotutu nan etataye enante ye sechene na nka honko awu akora ye shasie se wo nante ye no enigie ana abedue ebusua no so no o maami nanka nini kunu wamntem obi nim nanka ede eniema ntawantawanti woni nye
nanso ne enigie na ebu nkam wo musu ohoyi ene ye momye hwe ye nko ne nchen onua edi adanse nwanwaso edi achire die ne ye nkotie ene ne manwanwaso a erade aye wo na busuem ne ye nkotie bi ofremi magam mamangamali me bani akwadai yawo no no na amane bi ani nipaduam da bi nanso akire ne hu se eh akware wontimi nante yede nako akire na yarasa bia hodu nyina nso o man hunu bibia na ha abofra no se ntia enam so ama wontimi nante ye me fa no ede ne ko yarasafo bi nchen se e bia ye benya no yi ana nanso ankosi hwe ankosi aga bibia ntimi ansesa weko suwa eko sibo sume idumi enumu afrasa ya ehone dipa fuwa asafu maino bako edemi ko di, dezemba inshie munu bi edeto suwe di unungo cheno no she abra nipano odemi kwa asore no eko yeno di mungu ya sakure ya sorye na afi akure na enantie yi enti ema yehu dwiri ye ma ani anigiem rusuo bi aba yebusuenem efri sada ne bisi ne no akura no otumi enantiara na sabri nim no na yakọ ayarisa ahodo bebre na yadwe ye se ebia na eye ne nompem be bi na bibi e ha no ntie bia kombetimi aboa no nanso se na nte sa kra enu nti e na omo hwe se ne obi a omo twetwe nompe twetwe ye no enye ho adwuma ma ye nanso amane ane wo ho ne se na ontumi nante mfa ho ne

0: chan said na men sakra adampo no me nua ba achi san nya de papa wo eni kwan se wo opene so se obe emma ya wo bebre ba me so na me ni mebusu an na tie ma kwotna bontene ei wi ene ne ma ka ho no cocaine ene ade nyina enu boni na afedi ye me ho ahyemu sa ntimi hwi ase sa no ene na che se ei na che se wono de enu no de ye ho bia bi no na che se wafa mu enso ase dan kanya me me de nyame ase se osofu kum yi me de nyame ase ma no ena afi nso osofu oda me mansi ni so ano osuma wo nso so sa a wono no odi machie ebre ana me nam a mi nam mi ni asomdwe o nso nyankopon nam sa ankrofo enyina so ni binim ano omo ebo mpaem me pese me di ase da me nyam se rade age me nkwa bi ma me nyankwa gye ne foforo bio yesu me da wase haleluya. My friend Samson, na mi adum ti manya nkwagye. Deeper Life Asafo Mu na miwo Kwarepa District, Kadoho Estate Group. Ebe na wotwe mienu ni, na me minimu, eya me ya medidi a me mente su kura na edini. Ebre bi ekoy medi ho adanse ekura nanso sa jumedi e we crusade e beba so no me me ka kire nkrofo se enya de a ye ba be jina ha kwe abehwa ade keke ukwada na yesof pani bae no acha ensuo chase to na nokure nie na mani nyi me jina ensuo no musa kosi se obo mpae ni nyina wie ni obo empae ne no obo amane na ne wo me so no sense uyi sana me minimu ya meyana me konko anso na metware a na enye ye jisa me dan me nipadu anyina nanso dano a wo boso no owi ensio no mu na ya no wo me minimu de ene me konno nyina man printem anko na enra ye ba crusade yase hano e kwana no honom na me tese nkrofo bi ka se oh ah ensio to ukwada kra o ma ntimi ensio kwana na honne ka e ba me so se ah sa ensio no mu no minya mayarsa mensa kan minimse nyankopon tore bia oyi anima bi kyeren se nti oyesa nti megitum na megidi ye se wo ensuo num no dodo no ansu nya na yarsa menso mepese mede nyame asese nyase bia me bai se mbehwade wa ha mede me ho behye mu na menso menya mensa nkyerene ne menhyira wum anima bebre ensu a Master Radim Gidi, se onu awa ye we se na mekwa na ye aseneno, eye me ya, mi chwencha, nensu wasam ya de ene niwaya ma mini nyina no. Minim se, wabako swa de akari nyina na afei ni aka nyina radibe ni nyina. Amen. Hallelujah. Na me nkrofo mo bi e ntie mu nka se hallelujah mo nka bie mu e hallelujah mo mien sori nyina ina so ne ye nsori ye nyankopon ye be mo orchestra fo ne die anim am.
1: Let's praise the Lord, thank the Lord for all the great and mighty things he has done.

0: son ensia. Yudemu na wahunu onyankopon. Ne din son Israel mo. Ne sisin si Salem. Na ne tena bia wo Sion. E ho no bubu tadua mu mema. Oche ne nkrante ne osa. Wanim ye nyam na e hransne asade mepo no. Pase abrane akodrufo no. Woton koda wona. Na ho din fo no mu bia hunu ne nsa. Yakob nyankopon. Wate atianti na ntiasia namne aponko nyinaa deda na ho wo na wo ho ye hu na so obu ufu a hwan na obetumi agina wanim ofru soro ma wote wate muo asase soro ina tamdin bra onyankopon soro bebu aten so obegye wo a wojo asase so nyinaa no na nipa bufu hie dane wa yeye wo de bufu hie a ebru so bo aboso monhye urade monyankopon bo na momfa ma no ma wona wetwa ne ho ahia nyinaa mfa ayede emrede ne ho ye hu no ohu etumfo ho meegu
1: radi tron safa kan ya hwefo nyinara ne ye tiefo yesu di mu na me bom paye amen me kai matthew sempa itin son chemodu miensa bra yehwe asema watu finding and walking in the narrow way wo hwehwe no anante okwanhiahia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa ka krebi omunam kwanhiahia no so eni ahwe nipa bebre a omunam kwantetrete no so ene yehwe se wo hwehwe na wanante okwanhiahia no mu ifise no ne de nipa konkom ube wiase, nasi unya dieni, na wanjushe kwa hiyan hiyana nanti mwa, ewieno, ebeye uo, ebeye sun, ebeye sitere, ebeye de uo, ebeye damani hunu, ninyami mpese ubia ejira, ompese ubie uni boni mu, ti wanjushe se, inyina, ebeshushe, na ye hunu, niyafa kwa hiyan hiyano so, sene ebeya, ye kosu wiasi biano, ya wahumijibi wa waa ibe kumu. Timikai Luke ansempa, iti dumi ansa, nchemu adiononai. Luke chapter 13, verse 24. Ule yenka infri nchemu adiononumi enono. Na oni na mkrumu, eni mkurase e chre chre. Na ona msu e ko Jerusalem. Na ubisi nisei radi, wa obeji wano e ye kakre biana. Na okachere nese, so mu ye kakrebi, so mu ye kakrebi. Eno fatu nchei. Ye hiyasa uye sese nese, pre, so obeshe ne opono tiyan tiyan omo. Na mesimo se, nipe pi, behushwe mwa shene, nensu wuntumi. Nyese nyamine mpesu omu kumo. Omu shwe conditions and terms. E mata hondye ni shishe da kwaya, e woho ma kwaya hiyan hiyan noa. Oma wosu omuti omsu we dear din obie ni hwa obetumi aye etin dodo se ne e ka kire onkrofo omuti yesu asem no msi asem ye din wan ebetumi aye yakopon de nkopesu obie nyankon enso nipa dodo na pesu omukọ heaven on their own terms and conditions enye nya media wa kire no omu ankasa kwan a omu bwa fa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntu nche ya kwan a epese e fa so be iwi asempo ye nya ne sa ukwa bru kire wuntu mi ko dro airport na ka se o passport o hansi mini passport o visa o hie mini visa na wo ye de no akwa bru kire so anu anu mo fa me nko mo mo de no me me de ni iwi asempo ye nya ne sa Nyankopon aye ni hihye ni mata ho die ni kwan ya mata ho die ni hihye de ko heavya wo se wo mfa ye no wo die na wo pɛ ti yesu ka kyerɛ papa no a wo bɛbisa ne sɛ mesrɛ wo pre hye ne protiantia no ni pepi pɛ so wo mokrɔ wo bɛhwehwɛ nso wo mohu wo mohu mpɔ mbɛka te wo ni so ande ye wo mti a no masi wo maso nyamsem wo die din dodo ye pɛdiefo wo kwa so ba wo tumo kontɔ kwa fine kwa so ba otumo wi club any beer any whiskey fine now di ada now kwa so e si menwi nsa menyi se na nipa kura so fo kura ye de no anije Uno monsa umpema unkonto kwa ubia kansi Yesu ntimidi ache. Ntisofu wenije. Tisani entokwe muna enije wo. Ense muna enije wo. Mwe muna enije wo. Rofu pia agusa ni emano suwe nyan yarienu ubuo fumono. Enuna enije wo mwana. Unye jisesa.

0: ni kune si dan omotim efie nanim eho na deeper life ye ye uncle fu ye so ye odan oho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no o mi enkompo no nkohwe baabi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se basse wo se wiase mo na nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa hu bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu asasi su ni ema nyina se sum na so ade yo sma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo ngma no itimiensa ye kan every en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bunisa de hwere nanso ampara midasu mibunu menyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebro so nunti nti na mehwe nooma ni nyina na mebunise sum na so ade na Kristo aye memfaso eti owu ye omuka kire me mate masofu nipa be omuko ho no ye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye me bompa ye wiana mse no se ne mame ya ho kekesi tie se owu a o se me kochi ani kuno tuka hu ne ye koda we nya kochi o me ko na busuafo no nyina ho em de gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wiase ba bia madro hwi hia me bio se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wa we o frɛ ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no fi obo ene bai otini siusa na misheni nkran se se obi kwa bro kire ye nsu ye ni age ti se obi kwa heavy asusu tini si wa ni kunu abusiafo yine dini ho ada se se onya heavy ko are na otini siusa o ka kire ne se ne sister so onko deeper life enne wa show me se onko deeper life aso wo bo na ebinu munya mfaso wo de tra ho se na tie na wo suguti se double double a wato osuom ne dawbe kwe ni egusu ono. Be wuse heavy kuna hell so sonko. Adofu nom ye tuwa ya semno. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dum wanwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na ochi bakuno. U nyankupon adum asempa. And then ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adomo so ba. Babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ni seso. Ebre nyankopon bo wiase no twen ani twere Yesu no twen ani twere honhon kronkron. Eno o ka kye se momma ye nyɔ onipa se yen seso. Eni yen su ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no. Eno o bonsam ba da mo nche no ka kye se nyame won ye correct kra. Diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wo tete nche se wo hye nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie ni pa basa nti nyame su no e free ye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni nipa mu bio eni jie asumjie abojo chire ayemoye papa ye jidie ojo ni daho eni nipa mu bio sese di aba be sha nan no eni honam nyuma ne dedi pefe jwama mo yifin ya huhwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufuo apreapre kunsu kunsu papamu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enu kwa na abeshe ni pom ne yakopon si dabi misuma yesu amna bewi ase se ne beya ne emofuna bonsam dia she ni pom beyi ni nyina efiro no di nyame a she ni pa kuma mu bio hallelujah. Neno na Bible se enamadumo su neba. Se wu sakra, wu tumi mfa nshishe wu. Adum, adia, wu tumi mfa wa huo denye. Ni nyamia bo umuwa beya mao. Adum, bebiye wu ni huwe ni daso, nuwe nye ni daso. Adum, adia, wu tumi mfa sikanto. Mfata umpo, ni nyankupon dia cheo. Eni efreni se Adum. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Every software team ye no chemung watre ekosidu no. Na adum no di nem gidie so agye mo nkwa. Emfiri mo a enyankopon akyede. Hallelujah. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Ne ye nadia oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma biara anhoahoa ne ho. Ne ye nadia oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma

0: nyina bete ekyire ama ye honhom nte ase ni ase gyina ebetumi de pio osra hima mo yesu die mo radie dawasi wo yesu die mo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia de ba wie the miracle of the new birth sentre ne edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba be ye otrene ni obi a na ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentre ne kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basa ne manufu ene we betum do akọ osra himan mo jise en sentre ne a esi sande boye ni ti se Saul no ababa ye Paul Zacchaeus poboni wose seminam nkontom posumi jo bibiri bia mebo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne ho ma samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi memo na sem na meka eno ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia mepa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no untu men say no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwagye e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwade e ni e wo jidie a yedinya enkwagye e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinyi a enye yie sisi mishata die na se wo shata die ayefi enka ebom na se wo sesata die no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shata die tuntum sisi wa beche fufuo ukuta ka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan su na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegye kaam no edi se wo nya kaam no na wo de dada no si ho a ye unhuna na eni pe presi e besi san ye ntade e besi san ye ka e besi san ye fie ni nipa no amu de on pense sa enu na yesu ba ya oba be ye obesi san nipa enti se obi wo kristo mu a na o ye abode e foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwakon no nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akinyi a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenko agina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwe ne yire pa mema fi abonte ne be pata se se ne yire ho ato no sakra ye no bibia ye ku ano ne frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven nyese mi ya so pani miyewe na mi kwa sorry da say na mi kwa sorry da say Billy Graham no kind we see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho akinye obi enimo kan ani pantumi nkantira ne so muni mabrabo wutim ne asore wagie gina mu a wudidu kufufuo ne ntuma fufuo ne mpabo fufuo nsusu bafia enye kurakurakura wukunukura wo mu no nsu wani abridin dinde so ko heavy eno na nyankopon se menkan kire wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyensese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani a kire se wunim se wunua ne me bie ma me nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watch it. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu nyankopon homo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homo amudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon homo a. Enumu ena yetie mu se aba eja. Honhom nuani ye honhom di adansi ye se. E nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonte dieno. Onono obidi wa adansi ye fes. Da ube sakra no. Da ube nyawo fufrono. Honhom krunkrun di wa adansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na wye nyameba nsue. Wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye dey o si debi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu ka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma debi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Romans fong maneti num chemu ba kon eni num Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Inti, yenam ye radi Yesu Kristo su onyankopon fam asomdwoe. Eye gidie a wugye di se Yesu oye nyame ba. Yesu obewu ma me bone wahwe ni mogye agu ama me. Te radi mimfa mani hu mogya ne de. Esu ne mi fi makoma mu me sakre fi me bone nyina ho. Fa mogya no hohro me ho, fa te me ho. Wunye se gidie no a bra wuti nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no. Ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina. Hwenche mu nu mu no. O se na any dason hye ni wo. If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no be ba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ba na de sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene wo ko tiatiam wo soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wanu ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okon nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a de ahyensudie bi na breye obi se oye police ni yesi wo id card de chere so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change e bomu gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nya ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adansie sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono uka free enchichemu dunsia en uka dunsia ni edionono a Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modibe huo otiti bobe wonkase so anase otete brodo ma wa kreatie so ana sara na dia pa bia eso abapa se yesu se san no yo papa obeso abapa onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa bra boda de bi etwe mafofra ye dai aba o se san e dia pa bia so abapa ne dia boni so ababoni dia pa entume so ababoni ne dia boni so ntume so abapa die biara enso o se die biara a enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wa ba ina modi be ho no odi tu awu se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wunya nya adoma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye die be biara a enso abapa no wo se obetwa atwene na die obi a oye meja osoro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin hye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye nkom so so bone nko na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible se se obi hye nkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa nzo gana nkwa di obi hye nkom na mbamu a still I friend odifo eye bible nye di adwuma edano enipa pi be ka kire bi se ready ready ye fa odi hye nkom ye fa odi tutu ahohomone ana ye fa odi nye ahode ni pia na eno na me pai mu me mfamfa nche nkura me kensi su dua maka ni pain se mi hu moda mfri mi so nko mu amoye de de entine jisense sano ba ansa na wonwuma wo ye no aso nyankopon ni amna yeye eti awofofro no ede ahyensu die bi ba maye hu sampa de abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base wo nyawo fofro abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu sukuu mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abraba wo bo no efri ho ko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apetechi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu fo de mo wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo kunu no mo wo sakra wotumi nye sa de no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo hye Jezebel ntade no awu yo no fo ne wo hu nyina gu ho no wotumi nche bio obi a wasakra bie ni ho nano na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye so wasakra so won sakra wo ye bibia utibua ma wo hu se sa ade na wo ye ne nye ene ni panya kokoo drama omutimu di pia bonti kwa sorry de mu nyina so asofu ho anything wrong with it adum bi chere hopa kumase se base oba bi shata de tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san jina taze no dwane ko but enipa hu no se se e hu sa de enye no abeyie enipa ni so nyanyame ni so de enye no na ye dai enye don't you mean can't chem say nyam sum nyinani wa kuma mo nia ya kuma mamne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to was mavu pause ye nyam sum nya kuma mu kwa abonten susu ye dey e ka ho mamin ka Romans chapter 12 1 and 2 iti se upe se wuko hevi enye se utre mwa na etu na wuko ebi e wose wu make sure se ye nyamia kane eno na woye o si Romans chapter 12 1 and 20 enuano mi gina yakopon mobro hu sumi tumo fo se monfo moni pedua nkasa yakoma o si monfo ni moni pedua nsi ho sa afode etiase a eye kronkron a eso yakopon ni a eni munyam suma adwene ye dai ewom chese nyam sum bi wo adwene ni na monye mo hu se wiase nemomfa adwene mo fufuro yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so nini na ye pe na ho no ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kwogina temu ho etise nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko Odwo na shasi etremu se Awurade bua me na mensan ko mechi a osu wote nsem no nyina wanfa anye hu ukwenye ye ewia ne osu wu jema ne osu da afibo eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofura anye na taade enko the behavior and character you use to manifest dada no twem na fofura ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wobi a evidence no e both internal and external it is evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences a chresa ampa ubi enya nkwagye ubi enya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no omo ntumi so me enya nkupon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bi aye bone bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su komini wafan bio makoy yesu afan mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na meye dan meye ambi Romans chapter 8 why bio 14-16 Roman fong mano iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia osina dudu enyankopon honhom ka wono ona oye enyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio Nemo mwenya abaye honhom a emu eno mu na motie yetiam se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma it is a base wo sakra wadwa nye sofo ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofo hu se bibie se wabrabo we aye ke bia sofo no di bone ansa wo sakra honhom kronkron beka chwe se dwama ya obona ye den enye This is a soft for us. Oh, born a near teacher, say, me and Kobe be a attack or see them soft be quiet. Day, ye, ye, ye, yamia jibe. Praise the Lord. Wa mama dumb, wa mummy to me, wa mama, wa dear, yem fan to us in the bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Say, wa be in yamiba. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5, Galatians 4, iti inum, se basse ubi kase wo nya wo fufra. Ye free ye mami ye mo ba ye no abrabu bia ya tena mo suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya dene dino enye kura heavy eni nye hon enti eni pa bompa ya ma onyame hon huma kasa achiro na da kruwe siye jina se debi fi na ekro bibia ye boni bia minko hon eti se usi se jina noa ebre unsi ye jina no tiye se ni ana eni emesi tiye wakai galiti fo eti num echi mudun kron e banwa Osi hunemu nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabodada no no edutuo otan akayohwe wabrabom se bakokura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo mane eko ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yi no mo huna me bom kokko se de me bom kokko kane no se won wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no oka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papapa so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover and open aka se rade se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obeyi sa ne ma nyina fura mo anya abra bo foforo eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo foforo no nyanya adwuma A friend tossed me, no, no. Who said evidence internal evidence. E de di wo abra bom wa kuma muna epie wa abontene. O si na honhom abano no odo se basabo sakra o ka boni chire nyankopon na honhom kronkron ba mu a ebra na honhom boni bonsam honhom ti mu no onde wabo wabo no bi wati wati ni waka waka no bi ayesi ai eh eno nko a basa honhom kronkron no papɛ fache no de ba haleluya obi abo o si fa boni ti si da bi mitumi nyasa me kristo ni me yesa pɛ nam ni nipa na ye pɛ ye honsonsunu ye da me ne ne ntem Obi betumi akwaso da bia nsuna nsunsunye bia na na brabo boni bia wo ye bi so still our friend who saw ye Christo ni na honhom aba no ne odo ebesi otan anemo honhom aba no ne anigye ebesi awere ho adu nsunsun wa no se meti wiase ye de mawumpa na na konum didi da bi wo sakra pa na wo hwiase wo konum didi da wo fa honhom anhye wo mne da wo mfia brosan so ntitofo mount tutu asrani abasa da Me hu Bible mu ye ni enchrechre ni ye ne ni pon hu ade kro me hu to me gana me wu makọ home gana wu na jem o unum didi ti anu adru jem won se wa chi mabi o gana wu di mfie se wu de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the jem na wo tremu na be hu se se e wu ku hu no mfaso bia ni so hu ma banu ni odo eni jie asumjie abojochre bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no ani sum to no abonu sum o sakra we read the diwa tempo a utumi mona sum praise the lord ayemu ye obi o ha ni trimu odne ayemu onwono pa obi ho chire no no anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se wa ye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo ye side no sa ko gina so dem so ye aso pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko no curve no bend aye mo ye Obia odidi otini dem odidi no oti se obi abokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni kusiane nam ni bibia tibra oba ni panosu man komono cherry se na okra bi wo ha wura mparase jombo komono ina na osu ye duane no ho adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no no owie ye pe eduare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye mo nwuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na panish wo sa ni nyina so ko gina so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nwuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bi da enko ho bi Eti wosi ayemu ye papa yo jidie ojo enidaho. Emrebiye niwe eti ayenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakra pa nwe nya ofufra. Hunam eni ni nshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisi eti asi humumua. Maye nanti humumu so. Mumaye mpeni mwenyemu hunu enyiye humubufuo ente ntani ye Politicians, almost hear Jen Sakra, Omu hear Jen Sakra too much. Almost Sakra and Kegana, what to ye? Ye politicians in Yenya of Fra, be catchers and Kegana, ye what to ye? Kebeye say heavy. Bonnie, of course, Nina, we best say a mouthful in his young politicians. A young Nancy who say will be a woman in a co school, or need bicycle called Bakura, or call politicimo, or die. Who could you fear a cow to mankind? So when you ask a crier, a kegana, a huatoy, and now on my baby answer, he had been sacrania of fro, and only a day call heaven. So once sacrana, so old transim when you bonny hua, who come when you go so a bay a reho sempa. Eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie ojo. Ninyina beba wabrabom. na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu ama nipa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede if onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewom se me na mafrɛ mu a mudi mechi die so mo hwe ne ma ye o se mo ansesana mo anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bia wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti bi who ye win your best call heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kai Matthew and Sempa, it did you watch in our say, a don't know a muna, a sian for no banning, yes, in chamber can say, why, and no, kese pa, a was ra him, my moho. And a yes, you frabble, free be deno, a be jina won finfi. And all can say, no cra, me simo say, munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntu mi enche ni nyankopon ahini yonomo. Ajwen sakra mwa se nana wakanchira omo. Se mwa nani na mwa nyete se emofra. Mwa miyangu mofufra. Muntu mi nko heavy mani nye yo. Mwa nyan sisa. Udru heavy gate ya nyesika ni edichiro. Eya change life. Transform life. Enona ibie gate numa ukum. Eti se wabra bono otaya shema na onyuno oho akayo oho nisani ya maniemi nina. Nano probe tu ya pejua ni ya recovery. Nwa country nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakumamu. Hunkron kron ube she nyamido egu wakumamu. Ntide ediko heavy enu ni titi ya ni tinti nina nise. Eye awofufro. Hallelujah. Enu ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa atwa wo ho hye nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sin papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayifo mpo no wo chiwa wi na nyame agiwa hwe no Na wo ye ne papa babo si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo babo si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Cavalry na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan wani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameyede mekro bebi a obi amemmo mpae ne pejo ani hwe cavalry ne kan chire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven Accept a change and transform life. A radio crone crone that was a power. Se ene ude wase mamaye, e bon paye maye tifu nyina, se ubi biara e insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven, wakane ni gusu anu adrije mradi, empari enwo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni enipana ye, ubi biara okane boni en washe embo se, Uye no kwa fo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nunkon. Ube sa tiye hon fidiye ntini nina hon. Uma domro su. Ume tumia. E chinye fri boni hon. Rade. Fama ye tiye fwa. Omo sakro oma jini na. Ma wadumu tumi nwa hon di. E unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa. Ya sakra ya jini. Rade ye dawase. Se we tiye. We yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is
1: 0244 0244 938 0244 938 Bibiriye binyane. Ebinom beko da ankwe mu. Nibinom ako ahuhuradie ni da ehiye mu. Na madwimba nobe shiren sedie ewiye mu shiren. Na wana wadani nipa bibiriye ko tini ni imu nobe yese nsroma da da apim. Na wo Daniel toto nsemu numu na so ngumanu anu kudru ewiye breno so. nipa bebre bedwane adi akone aba na nimdie adɔso na me Daniel me hwɛ na hwɛ na mema

kahunyina ni nyine mu no Joseph ogyina pintin emawrade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamu no a kosi se oyee sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otinini amane Also, so Radi ni free ni nyina mu te sa akunnifo a omo wo nyame mu nyina kasa kyerɛ ya enemu mayen tie de omo ka sɛ ne be a yensusu yentu yagidi entwene te sa wotu twene na sɛ Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana ebra mamina wo asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa susu me hu nipa binum te sɛ Job Me hu nipa binum te sɛ Daniel. Me hu nipa binum te sɛ Abraham. Me hu nipa binum te sɛ Sarah na. Me hu nipa binum te sɛ Joseph. Na sɛ ne Kristo so no de kyɛ sɛ gyidie nka ho. Nyame nso so yɛmfa yɛ ni hu no. Ɛna wo wɔ kye nso nyɛ no na nyame hwɛ de ama wiase ase a na sɛ wawuo. Nyame hɔ ne watch. Nti woka sɛ dadada wo ka sɛ ɔbɛbɛ wɔ mae a madamfo nyɛ wo watch o nyɛ wo time. Yesu si ɔno mpo onim tam no. Na yɛ de na woka sɛ dada nyame so yesu so obeba o maye me pacho menke kasa ansem ye hwe job eti baako ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene makoa job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu Na otene, hallelujah. Jobu ye sikeni pa, wukan verse 1 na ube hun, o ye sikeni kesie pa. Nsi ni jume muno, ti se Daniel, hifi muna ye humbe bi ukutu ya bribe, ye humbe bi ya osisi ubi, ye humbe bi obo ponu di nye sika. Bibia, nyanku pona ni dini huwa dansi ye se, jobu ye de, otene pa pa pa pa pa pa pa. Oh, mempaye ni se nki nyamibe diye huwa dansi ye sa. O se otene, ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosi si asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe wodi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na aboa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba be bobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu covering no ne bi so so se ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohoro de okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina. Na oni Job gyina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon e di Job twa bonsamo poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christofo nyame betumi de o matwa poa wo bonsamo anim. O se se Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din ato ye nso a bonsamo nwuma ne ye ye. Bone kwa ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase Obi e bie na no se we na fro hu Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi me ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mo tonyo ma yi nyamia ye praise the lord Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy man wutimo de hankromo enkromo na bonsam efres obofo frisru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adobekwa kwotu jetebuo mumpa ummo hu